အစီရှိဖြစ်ကြတော့လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ထိုဥယျာဉ်ထဲမှာဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပေရုပ်ပုံတို့ဥယျာဉ်ထဲကမွေးတကောင်ဖျားသခင်ကအာဒမ်အားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရ။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားလင်မုတ်ချတေရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။စာရန်ဒီလပ်ပါတော်မွေတရံပြလူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။စာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်သေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမဒီအသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေ။သူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုံချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ယောဘုလေအာရာမ်နဲ့အေဝဥယျင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရာမ်နဲ့အေဝတို့ကိုဥယျင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာရာမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးသည်တင့်အတွက်ကြိမ်ချင်းကိုခံရရှိဟဲမြေကြီးသည်စားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာတင်းဒီပြင်ပန်းစွာအလုတ်လုတ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေးဝါအားတင်းဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပိုး၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်းဒီဤအမှုကိုပြုတ်တော့ကြောင်ကြိမ်ချင်းကိုခံရမယ်တင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်ထိုအချိန်ကဆောအပြည့်မွေဒီလူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်အေးဝါမှမွေးဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာလျက်နေကြတယ်အာရမ်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုမနာခံကြပေတို့တော့ဖျားသခင်သည်တနေ့ကြလင်စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုပြည်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါ။နောအေနှင့်တိမ်ပေါ်။အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီ။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်မာခဲ့တယ်။တက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယားသားများနဲ့သူတို့မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နဲ့ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနဲ့အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိမခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိမတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းဘေးတာဖျားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့သူ၏မိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကသိမ်ဘောတကားကိုပိတ်ဆည်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကျေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိမ်နဲ့သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်း
အသက်ရှင်လွမြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယောဘခုနှစ်တက်တန်နဲ့ဖျားသခင်၏ဂတိတော်မိုးတိတ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူသရိဆန်အားလုံးသည်သိမ်းပေါ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်ထံဆက်ကရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဖျားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့သည်။ဖျားသခင်သည်တက်တန့်ကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဖျားသခင်ကငါသည်တက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့သည်။တက်တန့်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့သောဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆုခဲ့သည်။မိတ်ဆွေတက်တန်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တခြင်းရေလောမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရမလိုပါဘုရားသခင်ဒီထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေအီသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်။သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော့မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နဲ့မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးဒီပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြုပ်တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိယတရားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါတယ်ယောဘကိုယောဘကဖျားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်ယောဘထဲမှာတွေ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဖျားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်တခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ်ဆန်များစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်တနေ့၌ဖျားသခင်ဒီယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာရန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာရန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာရန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွဲတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်ဘုရားသခင်ကယောဘသည်သူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်။ယောဘကိုခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘ။တနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွေသတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မိများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နောက်တယောက်ကမိုးကြိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သူများနဲ့သူထင်းများဒီတေကျေကုန်ကြပြီ။ဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုံတိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆုလေ၏။
ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုကျိန်ဆဲခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖျားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုကျိန်ဆဲမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစံတပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တခြင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏တကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကြိမ်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမ့်မပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ3ဦးတီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအသင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘ၏မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုင်တော်အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလေတယ်သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်မြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားတားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါ။သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒါမာနအဖို့အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုကူစားစေခြင်းလေယုတ်ပုံစတုအာဗရာဟမ်ဒီမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟမ်အားအာဗရာဟမ်တင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံ၏ဖျားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်။သူသည်မယားဆာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောအုပ်စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပ်ပေါင်းများစွာကြအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဖျားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်သားစဉ်မြင်းဆက်အားငါပြိမြစ်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုံစလေအာဗရာဟံနှင့်လောတာအာဗရာဟံမှာလောတာလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတာဒီအာဗရာဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်အာဗရာဟံနဲ့လောတာနှုတ်ဦးတို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွက်စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွက်နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗရာဟံကလောသာအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသာဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်းဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။သင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုသင်နှင့်သင်၏အမျိုးနွယ်များအား
ကာလအစဉ်မြဲငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစင်ကအာဗြဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီတော်တော်မျိုးရှိလူတို့တည်းအလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတောတုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်တို့တော့အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများဒီလောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်သူဒီရှာလင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ရှာလင်ရဲ့အတိတ်ပဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုတ်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်းဒီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်တင်းရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဘရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်တော်ရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လေတောတော်မင်းလူလူယုတ်မာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့ဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့သူဖြင့်တောတော်မျိုးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရပ်သွားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစစ်ချက်အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမိုးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလည်းအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲတို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ကသူငယ်ဣရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိပ်ပါ။သူ့အားဖြင့်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုယ်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပါနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုတားအားဖြင့်ငါဤဂတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ရှိဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်၃ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်၉လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူဤစကားတန်ကိုကြာနေခဲ့တယ်သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲထာဝရဘုရားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာ
သားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပဲမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ဖို့တော်ရုံမျိုးအတွဲအာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်း။တော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမျိုးကိုဖြစ်စည်းဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေ။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့လေ။အာဗရာဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆိုခဲ့တယ်။ကိုရောသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နှင့်တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီတော်ရုံမျိုးကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီ။ဘုရားသခင်ကတော်ရုံမျိုးတွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဆေးသမန်များသည်တော်ရုံမျိုးတို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတို့ဦးဒီကိုတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်သမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့ဓတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆေလုတ်တဖြင့်တော်ရုံမျိုးသည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့လေ။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုနစေအာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇက်ကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံသည်တာဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတည်ပြီးပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူသူကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံမစဲနဲ့တက်အာဗရာဟံနဲ့အစေခံများအာဗရာဟံဒီဥမြင်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်တယ်အာဗရာဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရားအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗရာဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူကိုအာဗရာဟံဆွေမျိုးများထံသို့တိုက်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအစေခံဒီဣဇက်အတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇက်နဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးပေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယုတ်ပုံ20နဲ့1ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့သည်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆူရုပ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗရာဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြုကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖျားပင်ဖြစ်တယ်။
ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုဘုံ20နဲ့3ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော်အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွေ့အဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ယင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်သက်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားသောအပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကအေကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်သောသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့ငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဤကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော့စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုဘ20:4ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုးတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမတ်အားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော့သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမတ်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့သူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူစားတိအတွင်ခံယူမွေးဖွားသက်ဆင်တော်မူတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းနဲ့အတူတမချန်းထဲမှာဘက်လင်မြို့လို့ဖော်ပြထားတဲ့ဘက်သလီယံမြို့နဲ့ကျေးလက်ဒေသမှာရှိကြတဲ့အသက်2နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအားလုံးဝမ်းနည်းခြေကွဲပွေရာသွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရရှာပါတယ်ဒီလိုဝမ်းနည်းခြေကွဲပွေရာအဖြစ်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အတူရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ကိုဒီကနေ့ရောက်လာပါပြီဟုတ်ပါတယ်ရှေးမာကုပညာရှိကြီးများယေရှုခရစ်တော်ကိုလာရောက်ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းယေရှု၏မိသားစုအေဂုတ်နိုင်ငံသို့တိမ်းရှောင်ရခြင်းနှင့်နာဇရက်မြို့သို့ပြန်လာခြင်းများကိုတွေ့ရမယ့်အခန်းဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့ပရောဖက်ကျမ်းများပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့စတင်လို့ပါတယ်။အခုဂန္ဓာဖြစ်တဲ့ကျမ်းများပြည့်စုံမှုဆိုတာကတော့သမိုင်းပါပဲ။ဒီသမိုင်းရဲ့နောက်ကျောင်းကိုတကြော့ပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့အံ့ဩတုန်လှုပ်ပွေအမှန်တရားတွေကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ခံလို့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ကြိုကြိုတင်တင်ကျွန်တော်သတိပေးထားခြင်းပါတယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတိုင်းဟာသူ့မူနဲ့သူလူရန်စားအမျိုးမျိုးအတွက်ကျမ်းတိုင်းဟာတမျိုးစီရည်ညွှန်းရေးသားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာဣသရေလလူမျိုးတော်ကိုရည်ညွှန်းဆိုဖွဲ့ဥတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီအထူးသဖြင့်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဒီကျမ်းအားဖြင့်အ낵ကိုသိကြားစေရန်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့သိခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများအခုပြည့်စုံပြီဆိုတာကိုမဿဲကဖွဲ့ဆိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကြွဆင်းခြင်းဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းစာရဲ့ဥတည်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွေ့အထိမှာတော့ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာအခုခေတ်လိုပဲဓမ္မရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒီကျောင်းသားပညာသင်အရွယ်တွေဟာဒီပရောဖက်ပြုမှုတွေပြည့်စုံမှုတွေအပေါ်မှာတော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပရောဖက်ပြုမှုပြည့်စုံမှုအပေါင်းတွေဟာငပြောသည့်အခွန်နှွာစားရတယ်လို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့ယာကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးခက်ခက်ခဲခဲရယူအပ်တဲ့အရာတွေဆိုတာကိုလည်းသူတို့သဘောပေါက်ခဲ့ကြောင်းပေါက်ခဲ့ကောင်းပေါက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဖိခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့အဖြေရှိလျက်ရှာရန်ခက်ဆိုတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်အခုကျွန်တော်အချို့အချက်တွေကိုအစဉ်လိုက်ရေးချပြခြင်းပါတယ်တစ်ခရစ်တော်ဟာဘက်လင်မြို့မှာဖွားမြင်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်စကားဒါကိုမိခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်1မှာပါဝင်ပါတယ်။1သူ့အသက်ဘေးအတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာရှောင်တိမ်ခဲ့ရပါမယ်။ဒါကိုတော့ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး17အငယ်1မှာတွေ့ရပါမယ်။3အချက်အနေနဲ့ကတော့ယာမအမည်ရှိတဲ့အရက်မှာသီးထန်စွာငိုကြွေးရမယ်ဆိုတဲ့ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး37အငယ်15မှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းအဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့နာဇရက်လူလို့ခေါ်ရမယ်အတိတ်ပဲအဖြစ်အတက်သုံးမဟုတ်အညွန့်နဲ့အခက်အလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခြင်းဆိုတာကိုဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်လင်မြို့ဆိုတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးရဲ့တောင်ဘက်ကမြို့လေးမှာယေရှုကိုမွေးဖွားတာနဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်မြောက်ဖက်ယာမအရက်မှာငိုကြွေးခြင်းနဲ့ပါဆိုင်တယ်လေ။နာဇရက်လူလိုလဲခေါ်တယ်မွေးတော့ဘက်လင်မှာမွေးပြီးအီဂျစ်ကိုထွက်သွားရတယ်ဆိုတာကရောဘာသဘောလဲ။ဒီမေကွန်းတွေဟာစောကြောเสียရရှိလာတယ်။တနည်းဆိုရင်တော့ဒီရင်သွေးကလေးမှာဒီအနာဂတ်ကျမ်းစကားတွေနဲ့ဘာဆိုင်လို့တုံး။စံပန်နဂိုကနမကြီးပောင်ကျိုးတာနဲ့ညောင်ဦးကမ္မပြူတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့တုံးဆိုပြီးမေးလို့ရတယ်။ဒီအချက်တွေကိုရှင်မသဲကရှင်းလင်းဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်။တိကျရမယ်၊လွယ်ကူရမယ်၊သမိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်အကျက်တွေကိုကျော်လွှားပြီးအတိတ်ပဲများပေါ်ထွက်လာစေရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဟာအခင်းပြန့်တဲ့မြေမှာအစင်းသန့်တဲ့ရေလိုကြည်လင်စွာစီးဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုမျှော်လင့်နေရတဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်တနည်းဆိုရင်ကဘာကြီးဆုံငန်းတိုင်ခြင်းကယ်တင်ရှင်ကြွလာခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့တကယ်အရာမှပြဿနာကြီးလို့ရှင်းပြဖို့နဲ့တွေးဆဖို့အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယူအဆကတော့အခုရှိနေတဲ့ဒီဗျာဒိတ်ဟာလွယ်လင့်တကူနဲ့လှလှပပသဘာဝကြကြကလေးပဲပြည့်စုံသွားရအောင်မှမလွဲပါဘူး။ကျွန်တော်လူသားတွေအဖို့ အမေပုတ်ချီခင်လို့ရှင်းမရတွေးမရကြံမရဖြစ်နာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေဟာသက်ဆိုင်သူဘုရားသခင်အမှန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာတွေးဝေးမိန်မောခြင်းကြီးစွာနဲ့တဲလဲညင်သာပါလားဘုရားသခင်အဖို့ကတော့တဲလဲလွယ်ကူပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကုန်ကြရမယ်လို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်တယ်အခုခရစ်တော်ရဲ့ပထမအချိန်ကြွလာခြင်းဟာဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားပညာရှိတို့ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားလိုပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အဖွင့်စကားကဖော်ပြတာကယူရပြည်ဘက်လင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြည်မှယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလျင်ဒါဟာကပ္ပသမိုင်းရဲ့ဖြစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလဣသရေလဘုရင်ဟာဟေရုဖြစ်ပါတယ်ဟေရုဆိုတာဟာအာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ချက်မှသီးခံတတ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပညာရှိတွေရောက်လာပြီးဖူးမြော်ရတဲ့အရှင်သခင်ဆိုတာကိုနင်းနေမှသူမသတိရဘူးသူကိုဒီပညာရှိတွေရောက်ရှိသူစီကိုဒီပညာရှိတွေရောက်လာခြင်းဟာသူအကြီးအကျယ်မျက်လုံးပြူအောင်အထိဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။အရှိအရကပညာရှိ၃ပါးဆိုတော့သမာကျမ်းမှာအတိအကျလားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။လူသားတွေရဲ့အတွင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့၃ပါးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကခရစ်မတ်ကတ်စ်လေးတွေကပုံမြင်ခရစ်မတ်ပြည့်စက်တွေကပုံမြင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသာအတီးယူနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။သမားကျန်းစာတဲ့ခရစ်မတ်ကတ်ကပို့ပြီးတွင်ကျယ်နေတော့ပညာရှိ၃ပါးကိုပဲဆွဲလန်းနေကြတယ်လीဒီရွေးမှားတဲ့အစွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေစူးစမ်းပြီးဖြည့်ရှင်းသွားကြပါလေပထမဒီပညာရှိတွေရဲ့ကိစ္စမှာ၃ပါးပဲလို့အတိအကျဘယ်မှတ်တမ်းကမှမဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဒီ၃ပါးသောပညာရှိလောက်နဲ့လေဟေရုမဖြုံသလိုယေရုရှလင်မြို့ကြီးမှာလည်းသိမ့်သိမ့်မတုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အတွေ့အရာဧဒေရော်ရီဟာယာချီပြီးတော့ရှိနေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကောင်းငင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့ကျဲတလုံးပေါ်လာတယ်ပညာရှိတွေဘေရင်ဆရာတွေနက္ခတ္တဗေဒသမားတွေဟာအုံးအုံးကြက်ကြက်နဲ့အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်ပြူလာကြလိမ့်မယ်နေရာဒေသအမျိုးမျိုးကနေပေါ်ပေါက်လာကြပြီးယေရုရှလင်ကိုတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းပါတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မပြောရဘူးဒါပေမဲ့၃ယောက်အစာ300လို့ဆိုတာဟာပို့ပြီးတော့ရုပ်တိရှိတယ်ဒီလိုပဲတွေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်မသဲအခန်းကြီး2အငယ်2အရာယခုဖွားမြင်သောယူဒရှင်ဘုရင်သည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းအရှိပြည်၌သူ၏ကျေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏သူတို့တွေဟာမြို့တော်ကြီးမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဟိုလျှောက်မေးဒီလျှောက်မေးလုပ်ခဲ့ကြတယ်ကြွက်စီကြွက်စီဖြစ်ကုန်တယ်တပည့်တွေဖြန့်ပြီးတော့လဲရှာခိုင်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရှိပြည်၌သူ၏ကျယ်ဆိုတာကနေအရှိကျယ်ဆိုတဲ့လှပတဲ့ကြပြာလင်္ကာတွေအမြောက်အများကိုလူတွေတီထွင်လာကြတာကိုကုရတိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုနေကြရတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီကျယ်ဟာအရှိဘက်ကလူတွေကလှမ်းပြီးတွေ့ရတဲ့ကျယ်အနောက်ဘက်ကိုရွေလျားသွားတဲ့ကျယ်သာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာအရှိချမ်းမှာရပ်တန့်နေတဲ့အရှိဘက်ကောင်းကင်ကကျယ်တစင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒီလိုသာအရှိကျယ်လို့သတ်မှတ်ထားရင်ဒီကျယ်ဟာတရုတ်ပြည်အိန္ဒိယပြည်ကောင်းငင်မှာပဲရပ်တန့်နေတဲ့အတွက်ပညာရှိတွေဟာအဲ့ဒီနားမှာပဲရောင်ပိပေဖြစ်နေမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အနောက်ဘက်ကိုဒီကျဲဟာဥတီရှောက်သွားနေတဲ့ကျဲမို့လို့ဒီပညာရှိကြီးတွေဟာတပင်တပန်ခရီးပြင်းကြီးနှင်းပြီးလိုက်လံရှာဖွေနေကြရတာပေါ့။တောလျာကျန်းအခန်းကြီး24ငယ်18မှာဒီကျဲပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းကိုနမိတ်ပြဖွင့်ဆိုခဲ့တာရှိတယ်လေ။နားထောင်ကြည့်ပါဦး။ထိုအရာကိုငါမြင်၏သို့တော်လည်းယခုမဖြစ်သေး။ထိုအရာကိုငါရှု၏သို့တော်ဖြစ်ရသောအချိန်မနည်းသေးကျဲတလုံးသည်ယာကုပ်အမျိုး၌ပေါ်ထွန်း၍ယာစလန်တန်သည်ဣသရေလအမျိုး၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မောဘပြည်ဇွန်းတိုင်အောင်တိုက်ခတ်၍မငြိမ်မဖို့ယုံရင်ခတ်ပြုတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဣသရေလအမျိုးရဲ့ကျဲတစဉ်မင်းတကိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့လန်တန်ဒီအချက်တွေကိုရှေးကလေးကဖော်ပြထားခဲ့တယ်ဒီအချက်ကိုဘာလမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဖျားသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံနဲ့မြင်တွေ့ရလို့ဟောကြားထားခဲ့တာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွဲနိုင်မှာလဲဒီတော့ဒီကျေပေါ်ထွန်းခြင်းဒီပရောဖက်စကားကိုသိထားရတဲ့အရှိတိုင်းကပညာရှိတွေဟာသူတို့ရဲ့နေမြေတွေကနေပြီးတော့ကောက်ကောက်ပါအောင်ဒီမင်းကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုချင်းချင်းဝင်ရောက်လာကြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်3ကနေ4အရဆိုရင်ထိုစကားကိုကြားရင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်သဖြင့်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်ကြမ်းပြုဆရာရှိသမျှတို့ကိုစုဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုအဘယ်အယတ်မှဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ဟေရုနှင့် ဟေရုအဝန်အဝိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေလန့်သွားပြီ။ယုံယုံနဲ့လူတွေကရောက်လာပြီးဘယ်မှာများဘရင်အလောင်းအလျာမွေးတယ်လို့ကြားကြတယ်ပြို့။ကောင်းငင်ကကြယ်ကြီးကတော့ဟောဟိုကခမရတို့နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းပြီးပြနေလေရဲ့စတဲ့အသံတွေကြောင့်ဟေရုအပါဝင်အလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပရောဟိတ်တွေရောကျမ်းတတ်ပညာရှိတွေကိုရောအကုန်လုံးကတော့ကမျောဆင့်ခေါ်လိုက်ကြရတယ်တဲ့။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာကရိုးရိုးမေးတာမဟုတ်ဘူး။တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဟေရုဆိုတာဟာအင်မတန်အကဲဆက်တဲ့လူဘသူသေးသေးငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့မင်းမျိုးသူခင်းတဲ့သူဆိုရင်အခုမာဖီးယားခေါင်းဆောင်လို့တောင်မှဆိုနိုင်တဲ့မင်းလောင်းတို့ဘရင်ပေါ်ထွန်းတဲ့ဆိုတာဟာသူ့အသေးထဲမှာကျွဲခတ်တယ်လို့ခံစားရစီတယ်မသက်အခန်းကြီး2အငယ်9နဲ့6မှာတော့ထိုဆရာတို့ကလည်းပရောဖက်တူရေးထားသောအချက်ဟူမူကားအိုယူဒပြည်ဘက်လင်မျိုးအစိုးရသောယူရမျိုးတို့တွင်သင်သည်မြို့ငယ်မျိုးယုံမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဤလူစုဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးရသောသခင်သည်သင်၏အထက်မှပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကြမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူရပြည်ဘက်လင်မျိုး၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ပထမပိုင်းကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ကြတဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျမ်းစာကိုသိပ်ပိုင်နေအလွတ်နှီးပါရတယ်ဒါပေမဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောတရားတဲ့စာလုံးတွေပေါ်မှာသာပို့ပြီးတော့ကျွန့်ကျင်နေကြတာအလေးထားနေကြတာဒီလိုတတ်တာကျွန့်တာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအဆုံးချဖို့ကျင့်ဆောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကသူတို့အဖို့အရေးမကြီးဘူးညင်းမို့ခုံမို့နဲ့ကြွားဝါဖို့ကသာပို့ပြီးအရေးကြီးနေတဲ့လူသားတွေဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါကြောင့်လဲဟေရုတ်ကဒီလိုမေးလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းကရားရည်လှတွတ်တွတ်ဆိုသလိုသူတို့အလွတ်နှီးပါးကိုဖြေချပြလိုက်တယ်မိခအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှာဒီအနာဂတ်တိရှိတာကိုသူတို့ကချက်ချင်းကိုကောက်ခံငင်ကရွတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဘက်လင်ဆိုတာကိုဒိုင်းကနေလက်ညှိုးထိုးညွှန်ပြလိုက်တော့တာပဲကျမ်းစာဥတောင်ဖွင့်နေမှာဖွင့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုစာတွေသာတတ်တာစာကပြောတဲ့ပေးတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှိတဲ့လူတွေလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကေတင်ရှင်ဆိုတာဟာသူတို့ဘဝသူတို့အသေးနှလုံးကိုဘာမှလာရောက်မထိတွေ့ဘူးအတက်ကျူပြီးဘလူးဖြစ်နေတဲ့ဗိဒကအိုးခွဲကြီးတွေသက်သက်ပဲအကယ်၍သာသူတို့ဟာဝိညာဉ်အသက်တာကိုတန်ဖိုးထားရတဲ့လူတွေအရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေဆိုရင်အရှိရလာတဲ့ပညာရှိတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခမရတို့နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ခမရတို့နဲ့အတူအခုပေါ်ထွန်းတဲ့မေရှိယကိုဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောရမယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဟုတ်တယ်ဘက်လင်မြို့မှာပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒုံးတိအဖြေပေးပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးတယ်လို့ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်နေကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရောဒီလိုပဲများဖြစ်နေကြလေသလားယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကိုပါဇက်ကဒရွတ်ဒွတ်ရွတ်တယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အကျင့်တရားတွေကိုတော့တခုမှမလုပ်ဘူးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးထိုင်လိုက်ညင်းလိုက်ခုံလိုက်ကြားထိုးလိုက်စောင်းချုံပြီးအိတ်နေလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအချိန်တွေများကုန်နေကြလေသလားခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမှန်တကယ်တန်းတားတဲ့စိတ်နဲ့ရှာဖွေပြီးအသက်တာကိုသူ့အတွက်အသုံးပြုကြရဲ့လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်9မှာကြတော့အခုလိုတွေ့ရပြီထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကျေပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစစ်စစ်မေးမြန်းပြီးမှသင်တို့သွား၍ထိုသငယ်ကိုစူးစမ်း၍ရှာကြပါတွေ့လျင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလည်းထိုသငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါဟုမှားထားတော်မူဖြင့်ဘက်လင်မြို့သို့ဆေလွတ်လေ၏ခေါ်ရာတောင်မှမထင်မရှားနေတယ်လို့ဒီမှာကျမ်းကဖော်ပြထားတယ်နော်မြစ်ဆာမျက်နှာနဲ့မာကုပညာရှင်တွေကိုတိတ်တခိုးလေးခေါ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလုံမဲ့ဘရင်ဆိုတော့ကျဲဘယ်တော့ငါများစပြီးပေါ်တယ်လဲကွာဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စပြီးတော့မေးတယ်။သူကဒါကိုသိကျင်တယ်လေကျဲဘယ်တော့ငါစပြီးပေါ်တယ်လဲဆိုတာဟာဒီမင်းလောင်ဘယ်တော့ငါစပြီးပေါ်တာလဲကိုမေးတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာတွက်ဆဖို့အင်မတန်ရှည်လျားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟိုးအရှိတိုင်းနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကလအုပ်တံမြဲတံရှည်လျင်တံလာခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉ်အရှိကြီးဖြစ်တယ်။အခုခေတ်လိုလေပြန်နဲ့လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီကျဲစင်ရဲ့သက်တမ်းဟာတနှစ်မကတောင်းမှရှည်ခြင်းရှည်ခဲ့ပြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးသောခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ပထမခရစ်စမတ်ဟာလူသမိုင်းမှာအရှိကြာဆုံးခရစ်စမတ်အချိန်ကာလကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့စီမှာမေရှိယသို့မဟုတ်အီမာနွေလဖြစ်တဲ့ယေရှုအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေလဲဒီဝန်စီဆလဲတွေထဲမှာတင်ပြီးယူဆောင်လာခဲ့ကြသေးတယ်။အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟေရုကတော့ဇောကျွေးတွေပြန်နေပြီးတော့စောစောလုံးကအတိုင်းပဲပေါ့။ကျေဘယ်တော့ကစပြီးပေါ်တာလဲကွာ။မင်းတို့တွေ့ရင်ငါလည်းပြောကြပါတဲ့။ငါလည်းဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောင်းညတယ်။အမှန်တော့ ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းလို့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲမင်းတို့တွေ့ရင်တော့နေရာအတိအကျငါ့ကိုလာပြောကြဟိငါလူတွေလှုပ်ပြီးဂျီငနဲလေးကိုသတ်ပြစ်မလို့ဆိုပြီးပြောကျင်တာကိုပြောင်ပြောလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိုးသတ်ပြီးလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောင်သူကသွားပြောလိုက်ရင်လေဟိုကသိသွားတော့လွတ်သွားမယ်မဟုတ်လားဟိုကပညာရှိလေဒီမေရှိယကိုဘယ်ဒီလိုအဖြစ်ခံမလဲဒါကြောင့်သွားလေးဖြီးပြီးတော့မှပညာရှိကြီးတွေကိုတပတ်ရိုက်တယ်လိန်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အငယ်6ကနေ10မှာဆက်လက်တွေ့ရတာကတော့ထိုသူတို့သည်မင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလျှင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်သောကျဲသည်သူတို့ရှေ့ကသွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာရက်ပေါ်သို့ရောက်၍တီလျက်နေ၏ထိုကျဲကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍ဒီအရှိပြည်ကလေးကမြင်ရတဲ့ကျဲစဉ်ဟာဖျားသခင်ချတာပေးတဲ့သဘာဝလွန်နေပေကတာယာကြီးတစ်ခုပဲကျဲတာယာကြီးတစ်ခုပဲသူတို့ရှေ့မှာရံဖန်ရံကကွယ်ပြောက်ရံဖန်ရံကပေါ်လာနဲ့ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆနိုင်နေတွေ့ရောတွေ့စဉ်ကျဲမဟုတ်တာကိုရှင်မသက်ကသိတာအောင်ရှင်းပြပါတယ်ဒါကဖျားသခင်ရဲ့အထူးတိဆောက်မှုပါဒါကြောင့်သိရှေရှေဝေးဝေးစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့သိပ္ပံပညာရှင်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေကတော့သိပ္ပံနည်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီBC 4ခုနှစ်မှာကောင်းငင်ကျဲတခုအထူးအဆန်းပေါ်ခဲ့တာကိုတော့သူတို့အတီးပြုတ်ထားကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီခေတ်အခါကကောင်းငင်ရောမြေကြီးမှာပါကဲတင်ရှင်ကိုကြိုဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတာမထူးဆန်းပါဘူးပညာရှိတွေအဖို့ကတော့အေယာမခရီးစဉ်ကြီးမှာသဘာဝလွန်ကျဲတစင်းကိုသာအားကိုးပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့မှာတဲ့အိမ်တို့ဝင်လေတော့မေရောမာရီနှင့်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျှင်ပြတ်ဝုတ်၍ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဗန္တာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘန်နှင့်မူရန်ဒီဟုသောနန္ဒာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏ဒီတော့ယေရှုခရစ်ကလေးနဲ့မေရောမာရီယောသတ်တို့ဟာနွားတင်းကုတ်ထဲမှမဟုတ်တော့ဘူး၎င်းစည်းင်းကိစ္စတွေကလည်းပြီးသွားတော့အိမ်တိမ်ပေါ်ကိုနေရာပြောင်းခဲ့ပြီးပြီဘက်လင်ကပရိသတ်တွေကလည်းမွေးကစားတုန်းကလောက်အုံအုံကျကျမဟုတ်တော့ပဲလူကျဲသွားပြီခရစ်မတ်ကတ်ကလေးတွေမှာပြတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲဖြစ်ရမယ်လို့အတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိကြီးတွေကိုကျဲစင်ဟာယေရှုရှိတဲ့အိမ်ကိုပြညွန်တဲ့အတွက်ပညာရှိကြီးတွေဟာဖူးတွေ့ခွင့်အခုရသွားခဲ့ပြီ။မှတ်သားရမှာကတော့သားတော်ကလေးယေရှုခရစ်ကိုမေရော်မာရီနဲ့အတူတွေ့ရခြင်းမှာသူတို့ဟာပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။အမှန်တော့သူတို့ပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်တာဟာယေရှုခရစ်တော်သာဖြစ်တယ်မေရောမာရီကတော့သားတော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲသူတို့ဟာပညာရှိတွေပါဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ကြပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ရွှေလောဘန်မူရန်တို့နဲ့သူတို့ပူဇော်ဆက်ကပ်ကြတယ်လို့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ချက်ဒီနေရာမှာဖြည့်ဆွတ်ချင်တာကတော့အဲ့ဒီပထမအချိန်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူချိန်မှာရွှေလောဘန်မူရန်ဆိုတာတွေနဲ့ကြိုးစိုးဆက်သတာမျိုးကိုဒုတိယအချိန်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူချိန်မှာမူရန်လုံးဝမပါတော့ဘဲနဲ့စက္ကပ်ပူဇော်မယ်ဆိုတာကိုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး60ငယ်6မှာအခုလိုတွေ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကလအုပ်များနှင့်မိဒရန်ပြည်အေဖာပြည်မှဖြစ်သောကလအုပ်မျိုးတို့သည်သင်ကိုနှံပြကြလိမ့်မည်။ရှေဘပြည်သားအပေါင်းတို့သည်လာကြလိမ့်မည်။ရွှေနှင့်လောဘန်ကိုဆောင်ခဲ့၍ထာဝရဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီကျမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းဟာကမ္ဘာမြေကြီးကိုတရားစီရင်ရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာမူရန်နဲ့မကြုံတော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မူရန်ကိုချန်ထားသလဲ။မူရန်ဟာအင်မတန်မှွေးလို့အလောင်းကိုလိမ့်ကြံရတဲ့ဆေးမျိုးဖြစ်တယ်။သေခြင်းကိုကိုစားပြုတယ်။ပထမအကြိမ်မှာတော့သူဟာကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံရမယ့်လူစားတိကိုခံယူဖို့ဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့သေခြင်းရဲ့တက်တဲ့အဖြစ်မူရန်ကိုရယူခဲ့ရပေမယ့်ဒုတိယအကြိမ်မှာသူဟာဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်ကြွလာမှာမှုမူရန်မလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုနမိတ်ကြိုတင်ဖတ်လိုက်တာပဲဘလောက်အကွက်စေတယ်ကျန်းစာရဲ့ဂုံအသရေဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ညီညွတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေးဆတာကြည့်ကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်ဆက်နှစ်နောက်မှဟေရုမင်းကြီးထံသို့မပြန်ရမီအကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ရ၍မိမိတို့ပြည်သူအခြားလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏ဘလောက်ထူးဆန်းတယ်လေဟေရုမင်းရဲ့လက်ကနေလွတ်စေဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကဝင်ပြီးပညာရှိတွေကိုမင်းတို့ဟေရုစီကိုတော့ပြန်မသွားကြနဲ့တော့ဟေးလို့ဗျာဒိတ်လာပေးတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ပဲပညာရှိတွေဟာမသိမသာယေရုရှလင်ကနေဟေရုနဲ့လွတ်မဲ့ ဟိုနောက်ဖေးပေါက်လောက်ကနေကြွေရှောင်ပြီးပြန်သွားခဲ့ကြရတော့တယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့သူတို့ဒီဘရင်စီကိုမဝင်မဲပြန်သွားတယ်လို့သတင်းရတဲ့အချိန်မှာဟေရုတ်တယောက်ခုံဆွခုံဆွနဲ့ဘလောက်များစိတ်ပူပြီးနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြီးရမ်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်အောင်မိပါတယ်အီဂျစ်သို့မဟုတ်အဲဂုတ်ထုပြည်သူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်သွားပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်73သူတို့သွားကြသည့်နောက်ယောသတ်သည်အိမ်မက်ကိုမြင်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍သင်ထလော့မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျင်အဲဂုတ်ထုပြည်သူပြေး၍တဖန်ငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုးပြီး၌နေလော့ဟေရုတ်မင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုသတ်အံ့သောငါရှာလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏အကယ်၍ဒီပညာရှိတွေကိုသာဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်မပေးလို့သူတို့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဟေရုတ်ကိုသူတို့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းစီကားပတ်ကုန်းများပြန်ပြောမိရင်လေတခါတည်းလိမ့်စာအတိုင်းလာပြီးတော့ဟေရုတ်တပည့်တွေကသတ်မှာပေါ့အခုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကွယ်အကာပြုမှုကဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲပညာရှိတွေဟာအချိန်ရစေအောင်လို့ဖန်တီးပြီးတော့သွားကြတယ်လို့သွားတယ်ပြီးတော့အခုတခါအဂုတ်ထုကိုထွက်သွားပြီးရှောင်တိတ်နေဖို့ယောသတ်ကိုဖျားသခင်လာပြီးသတိပေးခဲ့တယ်တဲ့ထိုအခါယောသတ်သည်ထ၍မေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလျင်အဂုတ်ထုပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုတ်မင်းကြီးအနိစ္စရောက်ထိုးပြီး၌နေလေ၏ဤအကြောင်းအရာကငါသားကိုအဂုတ်ထုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီးဟုထာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံပြီအကြောင်းသည်ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငါတည့်ရဲ့ပြည်စုံတဲ့အနာဂတ်စကားဖြစ်ပါတယ်။တစ်လူမျိုးတော်ကိုကဲနှုတ်ခြင်းနဲ့နှစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲနှုတ်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်16ကိုဆက်ကြစို့။ထိုအခါဟေရုတ်မင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့လှည့်ပြားသည်ကိုသိလျင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုစေလွှတ်သဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စိတ်စိတ်မေးမြန်းပြီးသောကျဲဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘယ်လင်မျိုးမှစသောကြေးလက်ရှိသမျှတို့၌နှစ်နှစ်အရွယ်မှစ၍ထိုအရွယ်အောက်ရုပ်သောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုသတ်စီတွေ့ရပြီမဟုတ်လားနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ရုပ်တဲ့ဟေရုတ်လေမစီမဆိုင်လက်ပံသားကိုဓာနဲ့လိုက်ချိန်ပြီးရှောက်သတ်လို့ဘယ်လင်မျိုးနယ်ကကလေးလေးတွေသွေးချောင်းစီးကုန်ပြီဘလောက်ရင်နာစရာကောင်းတယ်လေဘယ်လင်တစ်ခုတည်းမကဘူးနော်မျိုးမှစသောကြေးလက်ရှိသမျှတို့၌တဲ့ကျေဘယ်တော့ကစပေါ်တယ်လဲဆိုပြီးသူပညာရှိကြီးတွေကိုစပြီးမေးကြတဲ့ကတကယ်အကြီးစားကလင်ကကျစ်ညံနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မလားအချိန်ကိုသူတွက်ချင်လို့ကြဲတွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးခရီးကျန်းကြီးကိုနှင်လာတဲ့ပညာရှိတွေအ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်ခရီးလောက်ကြာခဲ့လိမ့်မယ်ဒီတော့သူတို့ကလည်းကြဲကြီးပေါ်တာတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒီနမိတ်ထွန်းနေတာတော့အတော်ကြာပြီစသဖြင့်သူတို့သိထားသမျှတွေကိုအပြေပေးခဲ့လိမ့်မယ်ဒီတော့ဟေရုတ်ကတွက်ပြီမွေးကင်းစာတွေကိုလိုက်သက်ယုံနေတော့ဒီကိစ္စမပြီးဘူးမကုန်ဘူးနှစ်နှစ်သားလောက်အထိကိုရှင်းနိုင်မှဒင်းကလေးသေးချောက်ပါသွားမှဆိုပြီးတော့တွက်တယ်လေတွက်ပြီးတော့တခါတည်းတွက်ဆတဲ့နေရာမှာလေညံသိပ်ကောင်းတာကောင်းတာကိုသာမလုံနိုင်တာသူ့ရဲ့ဒီနန်းကိုလှမဲ့ရန်သူကိုတော့အပြုတ်ဖြုတ်ဖို့ဟိုရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့ဟီးရိုးဟာစပက်ရှယ်လစ်တစ်ယောက်ပဲလို့သမိုင်းကဆိုတယ်သူ့ချင်းနဲ့အတွက်လဲသူဟာဒီမင်းလောင်ပေါ်တဲ့သတင်းရကလေးကအင်မတန်ယဉ်ထုမနာခံစားနေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားမိရဲ့ကိုထင်ထိုင်မိလို့မယိုးမယွဖြစ်နေခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေဘက်လင်ဝန်းကျင်မှစ၍ကြေးလက်ပေါင်းများစွာမှတယောက်မှမကြံရှာတော့ဘူးတဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်18နဲ့18မှာဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပရောဖက်ယေရမိဟောဘူးသည်ကယာမအရ၌သီးစွာသောညီးတွားမီတန်းခြင်းအသံကိုကြားရ၍ယာခေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင်ဟုသောစကားသည်ထိုအခါ၌အမှန်ကြသည်တဲ့ကျွန်တော်အထက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘက်လင်ကယေရုရှလင်ရဲ့တောင်ဘက်ယာမဆိုတာကတော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ဘာဆိုင်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီလိုသေမိန်ချပြီဆိုတာနဲ့ဝရုံသုံးကပြေးကြလွှားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုဟေရုတ်အဖြေထုတ်ပြီးပြီဒါကြောင့်သူ့စစ်ဘိုကကျွန်တော်ဘယ်နယ်မြေအတွင်းအပြတ်ရှင်းရမလဲဆိုပြီးမေးတော့ယေရုရှလင်ကိုဗဟိုထားပြီးတော့မင်းတောင်ဘက်ကိုလာတော့ဘက်လင်နဲ့မြောက်ဖက်သူလာတော့ယာမဆိုပြီးတော့စိတ်ချလက်ချရှိအောင်အချင်းဆက်နမိုင်းဆက်ကွင်းလောက်သတ်မှတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့သတ်ခိုင်းတာအသေးချာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်တဲ့ကျဲရင်သာကျဲမယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှတော့တဲ့မကျင်းနိုင်ဘူးဆိုတာအသေးချာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောရည်တယ်အဲ့ဒီဆက်နမိုင်းဆက်ကွင်းလောက်အတွင်းကကလေးတွေအဲ့နေရာမှာလည်းအကုန်သွေးချောင်းစီးပြီးကိစ္စပြတ်ကုန်တော့တာပဲဘလောက်ရက်ဆက်တယ်လဲဒါကိုသမာကျန်းစာအုပ်ကအနာဂတ်ကျမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီယာမအရက်မှာကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းတဲ့ဘလောက်ရှင်းလင်းနေတယ်လဲနော် တမချန်းစာအုပ်ထဲကမြေပုံကိုအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘက်လင်ယေရုရှလင်ယာမဆိုတာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာမှမဝေးတာတွေ့ရတယ်။မိသားစုတစုရင်ခွင်ပိုက်ကလေးလေးနဲ့သာပြေးရမယ်ဆိုရင်နှစ်ရက်လောက်အနည်းဆုံးကြာမယ်။တပတ်လောက်အများဆုံးကြာချင်းကြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ယာမဆိုတဲ့အရက်ဟာအမေတွေကောင်းကောင်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့အရက်ကလေးတွေသေသေချာအသက်ခံရတဲ့အရက်သေးကြတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာရှင်းနေပြီမဟုတ်လား။ပြီးတော့ပရောဖက်ယေရမိရဲ့ဇာတိအရက်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရောဖက်ယေရမိဟာသူ့အရက်ကိုဘက်လင်ရဲ့ကိုစားနမိတ်စကားမှာဥတီထက်သွင်းထားတာဆိုရင်လေဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်နေအခုလိုရင်သွေးငယ်သားငယ်လေးတွေသွေးချောင်းစီမှာကိုကြိုတင်ပြီးမြင်ခဲ့တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်လို့ဟောခဲ့တာဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေယာကုပ်အမျိုးရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်သူယာခေလရဲ့ကိုဘွားနောင်လာနောက်သားဣသရေလမိခင်များခမရမှာရင်ကွဲပက်လက်နဲ့အသေးအဲ့တဲ့အသံနဲ့ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးခဲ့ရတာဆိုတာဒီနေရာမှာရှင်းသွားပြီမိษွေအပေါင်းတို့ခမညာမိษွေများအားလုံးအပေါ်မှာဖျားသခင်ဟာကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်များချပေးခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်ခွန်အားများရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီကနေ့အဖို့သင်ခန်းစာများကိုခਿੱတရန်နာကြပါအောင်စို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်23အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတည့်ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့သမားကျန်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တဘာဘာလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဒကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှူဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမဲ့ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2951မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ပြဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော့ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွားလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွားလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွားလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအားခိုင်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်သာရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれမြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအထွတ်အထိပ်ပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

justification number 1 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ်ကျမ်းပိုက်ကတော့ယောမခန်းကြီး3:21ကနေ24ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှတ်တမ်းရပြီတော့အတူတကွမနေမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့ဖတ်ကြရအောင်အလုံးပါမနော်ပညတ်တရားပညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့သည်တသက်ခံသည်နှင့်အညီပညတ်တရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုပေါ်ပြပါပြီယေရှုခရစ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍ထိုလူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးချာနာခြင်းအလင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အတရေပြကြယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖို့မပေးရဘဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ဖတ်ကြားသောကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဆောင်ပုဒ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဆောင်ပုဒ်ကလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသက်မွေးခြင်းအပေါင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဟောဒီနေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်လာတော်လာပြီနော်ကဲဖယားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအရင်လာတယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိမှာတကူတော်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတို့ထိပ်ပြီးနောင်တရတယ်ယုံကြည်လာတယ်နောင်တနဲ့ယုံကြည်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ် theology စကားနဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကနေနောင်တရပြီးတော့ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖယားသခင်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသစ်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားပေးတယ်အဲဒါလို့အသစ်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကလူသည့်ရှင်ကြားကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတော်မူတယ်တဟာကဲတင်ချင်းလမ်းစဉ်မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကျမ်းအဖြစ်လမ်းစဉ်เนาะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်း justification ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မသွားခင်လေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အသက်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်ဖြစ်တဲ့မွေအသက်မွေးခြင်းလက္ခဏာကိုတစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့် characteristic of regeneration ပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသက်မွေးဖွားခြင်းရဲ့ကြံ့အင်လက္ခဏာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတ္တမှာဘာမြင်ရမလဲဆိုတဲ့ချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်နှွေးမယ်နှွေးပြီးမှဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်ကဲအသက်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့လူတယောက်ဘောနကင်ဖြစ်တဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာအဓိကတွေ့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အပြစ်ကိုအောင်းနိုင်ခြင်းဖယားသခင်ကအသက်မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ဘောနကင် regenerated christian တယောက်ဖြစ်ရင်အပြစ်ကိုအောင်းနိုင်ရမယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲတိယော39မှာဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမည်သည်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြဖို့နော်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောဆိုတာဟာ born again renew လုပ်လိုက်တာဖယားသခင်ကနေနော် born anew လုပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမည်သည်က born again ရတဲ့လူသူမည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တာဒုစရိုက်ကိုမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်တတ်တော့အဲ့ဒါဟာပ
born again တမားတယ်အကြောင်းမူကထိုးသူ၌မျိုးစိတ်တော်တည်ရှိလျက်ရှိအစကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းနော်လူတယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲဖို့မွေးတကောင်အရေခွန်ပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့မွေရဲ့တဘာဝသည်လုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့အခါငကိုအတိုင်းဖြစ်တယ်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အရွက်သည်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရွက်နှုတ်လဲတော်လဲပဲဒီမျိုးကဒီမျိုးပဲတို့တော့ဒါကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တစ်ပင်ဆိုရင်မျိုးစေ့ကပြောင်းဖို့လိုတယ်မွေဆိုရင်သူ့ရဲ့တဘာဝအတွင်းကနေပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီ born again ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲကနေမျိုးစိတ်ကိုဘုရားသခင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာမျိုးစိတ်အတစ်ဒီထဲမှာတည်သွားပြီဒီမျိုးစိတ်အတစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုမလုံချင်တော့တာမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တယ်တော့မလုံချင်တော့ဒါကိုပြောတာထိုသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်တော်ကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်လုံးဝကိုမလုပ်တော့ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မတို့ကိုယ့်အကိုလူတွေရှေ့မှာ born again ဖြစ်တယ် I'm born again လို့ only be me တင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအပြင်ကအရွက်တွေအသေးတွေမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့စစ်မှန်တော့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်သေးဘူးနံပါတ်1လောကကိုအောင်နိုင်တယ်နံပါတ်2ကအပြစ်ကိုအောင်မြင်နိုင်ဒုစရိုက်ကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒုတိယနောက်တစ်ခုကပါလဲကျွန်တော်တို့အပြစ်လောကကိုအောင်နိုင်တယ်အပြစ်မတော်လောကကြီးကိုအောင်နိုင်တယ်လောကဆိုတာပါလဲကျွန်တော်တို့မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ຢာတွေမေမောစရာတွေလိုချင်စရာလေးတွေအကုန်မြင်နေရတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးဒါလောကီပစ္စည်းလောကပစ္စည်းကိုအောင်နိုင်မယ်တဲ့ကဲကျမ်းစာပါပြောတယ်တိယောခန်းချင်းနဲ့ငယ်15နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့မလိုချင်နဲ့လို့မပြောဘူးနော်လောကီလောကပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လိုချင်နဲ့လိုချင်တာရတယ်ကိစ္စမရှိမချစ်နဲ့ငွေလိုချင်သလားလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တယ်တို့တော့ငွေကိုလိုချင်တော်လဲလိုချင်ပါတဲ့မချင်တဲ့အရာပဲလောကကိုကျွန်တော်တို့မချင်နဲ့တဲ့လောကကိုချစ်တော်သူမိဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိကျမ်းစာကပြတ်သားတယ်နော်တေချာနားတော်ပါတေချာကယုတ်ဆိုင်ပါချစ်တော်ကြီးကိုမနမတော်ပို့ပို့မလုပ်ပါနဲ့လောကီပစ္စည်းတွေကိုချစ်တာဟာတဲ့ဖယားကိုမချစ်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဖယားကိုချစ်ဖို့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညတ်တော်အစ်စ်ကျွန်တော်တို့ character ပေးတဲ့ the new commandment ပညတ်တော်အစ်စ်ကပါလေချစ်ချင်းမြတ်တာပဲနံပါတ်1ဖယားကိုချစ်ဖို့တိဖရာကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ညံစွမ်းရှိသည်မြတ်အကောင့်ချစ်လို့နောက်ဒုတိယပါလေတင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့မြတ်ချစ်လို့တဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ပညတ်တရားသည်တစ်ခုပဲ only one is based on love the love of god အဲ့ဒါမြေနဲ့မှတ်တာပါဖယားပေးတဲ့အကြီးဆုံးသောတခင်ရှုပေးတဲ့အကြီးဆုံးသောပညတ်ဒီဖယားကိုချစ်ဖို့အဲ့တော့ဖယားကိုချစ်ဖို့ကိုဖျက်ဆီးတာဖယားကိုမချစ်စေသောအရာဟာနံပါတ်1ပါလေလောကကိုချစ်တာဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာလောကကိုချစ်တော်သူမိဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကဖယားကိုချစ်ဖို့အကြီးဆုံးအမိန့်ပေးလိုက်တာကြီးပြတ်သွားဖို့အတွက်နော်ဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့အရာသည်လောကကိုချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအများနဲ့မှတ်ထားပါဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တော်သူမိဒီကလောကကိုအောင်တတ်ဖယားရဲ့တားသမီးမှတ်နေဆိုလောကကိုအောင်နိုင်ရမယ်
လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေတည်းလောကကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်လောကကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့လောကကိုသွားပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြီးတော့သွားတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ရင်လောကကိုအောင်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်3ဘောနဂင်ဖြစ်တဲ့လူအသက်မွေးဖွားတဲ့လူကရဲ့မတွေ့ရမယ်အကြီးအချင်းအချက်ကနံပါတ်3ကမာနကိုအောင်နိုင်ခြင်းစာတန်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းစာတန်ကိုအောင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲစာတန်ကိုအောင်ပြီးရင်ကျန်တဲ့အလုံးကတော့မိုင်းတာအသေးမွှားပဲကျမ်းစာပါပြောလဲတိယော58မှာဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်သည်မြတ်တော်သူတို့သည်နော်ဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်သည်မြတ်တော်သူသားလို့ကျွန်တော်ပြောခါသားသမီးတို့နားလည်ပြဖို့လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့စာရေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲသားရေးပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးချုပ်လိုက်တာ။ကဲဖယားသခင်သားဖြစ်သည်မြတ်တော်သူတို့သည်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်သည်ကိုငါတို့အတိကြ၏။ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူသည်ကဲဖယားသခင်ကအတိမွေးဖွားစေတော်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်သဖြင့်မာနကိုမာနသည်ထိုသူကိုမထိမခိုက်နိုင်ရာလွတ်တဲ့နေရာပါလေမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သဖြင့်အခုလူတွေကခက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမှမလှည့်စားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်ပဲနဲ့လွတ်ထားလိုက်တာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့သိနော်ကလေးထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာကလေးလိမ့်မကြသွားအောင်ချော်မလဲအောင်အန်တီရှစ်နဲ့မတော့အောင်ကြည်နေပြီးမှအဝေးပြင်ခိုက်တယ်ပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ဆိုမှအများရန်ထိမ့်ချုပ်ထားတာအန်တီရှစ်မဲ့နေရာမှာမသွားဖို့ကျွန်တော်ကကာကွယ်တာအဲ့ဒါကိုကလေးကိုဆောင်လျှောက်တာမိမိကိုယ်ကိုဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအန်တီရှစ်တဲ့နေရာမှာမရောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတယ်လို့ပေါ့ night club သွားခြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသွားခြင်းတည်းနော်မထိတ်ချုပ်ပဲနဲ့လွတ်လိုက်ကြည့်ပါလား night club မှာမြတ်များသွားရင်ပါဖြစ်မလဲ night club မှာပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သိတဲ့ဒီအုပ်စုသိတဲ့မကောင်းမှန်းသိတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသွားအောင်စောင့်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အရာနဲ့မညှိနိုင်ဘူးမနေ့ကဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အတင်းပြောတတ်တဲ့လူရှိရင်သွားမလည်နဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးအရန်အတင်းပြောတတ်တယ်လို့ပြောပြီးမှသွားလေရင်ဘာဖြစ်မလဲပြောတော့မှာပေါ့သူကတော့စမယ်ဟိုကောင်မပါပဲဆိုတော့ကျတော့အေးတော့ဟုတ်တော့အေးတော့ဟိုဒီငါလည်းတခါလာပါအဲ့လိုပါလာသွားမယ်အဲ့ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆောင်ရှောက်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအပတ်ကကျွန်တော်ပြောလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲတီးချားနေရမယ် separation နေရမယ်ခုကစကားနဲ့ဆိုရင်နော်ကွာရန်တင်းလောက်ရမယ်အဲ့ဒီလောကီစံတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမယောနဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားဖို့မဟုတ်ဘူး discriminate လောက်တာမဟုတ်ဘူး separate လောက်တယ်ဆိုတာဟာ hagios ကိုကိုကိုတန့်ရှင်းအောင်လောက်တာဖြစ်တယ်ပြောပြပြီးပြီနော် Greek စကားမှာ hagios လို့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဟာตัวตูနေရင်းနဲ့တန့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးမယောတဲ့တဲ့ဟာနဲ့မယောပဲတီးချနေတဲ့ခါတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះเจ้าသည်တန့်ရှင်းတယ်နော်ဖះเจ้าသည်တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖုံမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လမ်းလျှောက်တဲ့နေမှာကလေးတွေဆော့ထားတဲ့နေရာကြီးပဲပေးနေတာရှိမယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဟာအပြင်လောကနဲ့မယောတာအပြင်းမှာတုံးတဲ့အရာတွေဒီမှာမလာဘူးအပြင်းမှာလောက်တယ်လို့ဒီမှာမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာဒီတီးချဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်เจ้าဒီတန့်ရှင်းတယ် the temple the church is holy လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကျွန်တော်တို့ခရိယအသက်တာဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ရှောင်ပြီးတော့တီးချနေလိုက်တဲ့အခါမှာမယောတော့ဘူးမယောတာကိုဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာ it is holy တန့်ရှင်းတယ်လို့သူမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပမာစကားအရအိုးခြင်းထားရင်အိုးခြင်းထိတယ်ကြိုးခြင်းထားရင်ကြိုးခြင်းညှိတယ်တဲ့
ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူသိရသားနဲ့မပေါင်းနဲ့မပေါင်းတာဟာသူ့ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်မှာကိုပါမသွားဖို့အတွက်စာရန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူချောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပါဖို့ကိုကိုကိုဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီးတို့ဒီဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်သူတို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်သဖြင့်ထိုသူကိုစာတမဏကမနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ quarantine လို့ပို့ကျွန်တော်လဲကဲအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တန်ရှင်းတဲ့တက်တာကျွန်တော်ရောက်တော့ပြီအသက်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီပြီအသက်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဖြောင်းမတ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင်းမတ်သူတရားမှမရှိပါဘူးသို့တော့ဘုရားသခင်ဖြောင်းမတ်စေတယ်ဒါကို theology စကားနဲ့ဆိုရင် justification လို့ခေါ်တယ် justification ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲအလွယ်ဆုံးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် forgiveness ခွင့်လွတ်တာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တည်းအားလုံးကိုဘုရားတရားခွင့်လွတ်တဲ့သဘောတရားဒါရိုးရိုးစကားနဲ့ဆို forgiveness ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ justification ဆိုတဲ့စကားကိုထွင်ထားတာခင်ဗျားတို့ dictionary မှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် what is it justify justify သွားကြည့်လိုက်ပါမှန်ကြောင်းတည်တည်ပြတယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှန်တယ်လို့ကြည်ပြုတ်တယ်ဆိုတာလည်းတော့ပဲတွေ့လိုက်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာပြောတဲ့ justify နဲ့မတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီ justify ဆိုတဲ့စကားလုံးကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီ hagios ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်မံပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဖြောင်းမှချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဆုံးနံပါတ်1အပိုင်းနဲ့အပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။ဒီနေ့နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့အပိုင်း1အပိုင်းနဲ့အပိုင်း3ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်1ဖြစ်တဲ့ဖြောင်းမှချင်း justification ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။အားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကခရီးသွားတဲ့လမ်းမကြီးနဲ့တူတယ်။ကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့အတ္တတာကဲတင်ချင်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ရင်ခရီးသွားဖို့အတွက်လမ်းနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့လမ်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအပိုင်း၃ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရတယ်။ပထမအစအုပ်နဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစာကိုပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီတရက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသည့်မွေးဖွားခြင်းကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ခရီးဦးပထမဦးဆုံးဒီကဲတင်ချင်းခရီးဦးပေါ့နော်ခရီးဦးဆိုတာခရီးအစာကိုပြောတာနော်စာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့တလိုပဲရေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ပြန်တွေ့ရမယ်အခုတော့လောလောဆယ်တရားမြတ်မယ်ကဲကဲတင်ချင်းအစာမှာအစာအပိုင်းအစာဦးမှာပထမအပိုင်းနဲ့ဒုတိယအပိုင်းကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ခွဲပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပထမကဘာလို့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် subjective aspects လို့ခေါ်တယ်။ subjective လို့ခေါ်တဲ့အခါ their philosophy စကားလည်းဖြစ်တယ်။အလွယ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် subjective ဆိုတာကစိတ်အတွင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကနေပြောင်းလဲအပွေးအတွင်းပိုင်းအကြောင်းကိုပြောချင်တာ။အတွင်းပိုင်းမမြင်ရတဲ့အပိုင်းလို့နော်။အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ပိုင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းမှာပါပါလဲနောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီဒါပေမဲ့ဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ခဏထားလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေစလိုက်တယ်နံပါတ်အသက်မွေးဖွားခြင်းကနေကျွန်တော်စတယ်အသက်မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကေတင်ခြင်းလမ်းမကြီးမှာခရီးစထွက်တဲ့နေရာမှာအစအိုးဆုံးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတည်းမှာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားတယ်လဲတော့မသိဘူးကြည့်အခုတော့အစအိုးထဲမှာပဲဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ objective aspect ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ် objective ဆိုတာကတော့မြင်နေရတဲ့အပိုင်းခုနကကျွန်တော် subjective ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အတွင်းကပြောင်းလဲတဲ့အတွင်းပိုင်းမျိုးစိတ်ကနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာအခုကတော့တစ်ပင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစဲကနေအပင်ပေါက်လာပြီးတော့ဘာအရွက်တွေထွက်လာတယ်ဘာအပွင့်တွေလာတယ်ဘာတွေတီးလာတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က theology နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့က theology နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ objective aspect အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်။ကြဲတော့ဒီထဲမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ဖြောင်းမှချင်းအကြောင်းပါမယ်။ပြီးရင်တားအရာပေးခြင်း adoption တားလာမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်
但先行解签 sanctification， 那 theology 呢 sanctification 不？但咩悠悠时间呢，所以 holiness 不喏？给提高神东古古就那路啊，我 celebrate 所以嘛，提高神东古毕业的，给点钱可以务必多的，比嘛可以来说拉我们。哦，说了今年咯，大我就那路啊，奶奶我在那巴的路，他们某人都没有变不恰钱的路的对。哪里哦？就那个奶奶，对个 structure 帮我就那看那水平了，批判的。但我不晓得阿龙个姐姐，这公司这公司人，阿用塞不着，刚木看不，没落把不。所以说 ，objective aspect 嘛，一切东西，高层东部的嘛，批的。Number 一，票嘛，经过的呢，就那路票嘛，批的。给，不是马欧松，就那路通山的面，他妈江沙我就那路水泥路面，所以。江沙也十个龙骨，就那已经先破路了。江沙也十个龙骨，没先人就那难来了。Greek philosopher 那美吉 Socrates 噶把表的嘞。Philosophy is vocabulary. Philosophy means vocabulary. Datanika 啊，对一口说啦。心情中的压缩的对口经缩的哈我哈的是个龙白的。我哈的是个龙不满目的的。我哈的是个龙不满的即比如对口啊的。对口的我哈的个破壁呀的。他讲我哈的马云啊对口敲断没。他一级的。他讲我的我哈的 ,theology 马来北我哈的是个龙啊一级的。我就拿进来的看嘛。票马钱。票嘛，清楚了，这个龙我记得看。那么好讲嘛，就那进来就是言 ，Hebrews 看呢，大家 Sadak 路口的 ，Sadak 路口的，哎，你 Sadak 啊，东边往东边，边里啊，那没有戏的，喏，那没有戏的。哎喽，听那没有过，就那路啊，不嘛，路木一样，米大叔啊，台湾嘛，标的是个东龙洞啊，啊，这边真没有撇的路。တရားယုံချုံမှာယုံမှာတရားယုံမှာပြောတဲ့ခါမှာတုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိစကလုံးပဲဒီစကလုံးကိုမိသားစုမှာလူမှုရေးပိုင်းမှာတုံးရင်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒီစကလုံးကိုပဲတရားယုံမှာတရားသူကြီးကပြောရင်အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမသိလို့မရဘူးခွဲခြားတတ်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောတရားပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမှုရေးရနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရား24စက္ကန့်မှာဒီလိုရှိပါတယ်တဖန်လဲတင်းဒီငါထက်တာ၍တရားဆောင်၏တင်းဒီငါထက်တာ၍ဖြောင့်မတ်၏တင်းအကျိုးကိုငါဖြတ်တော်လဲတင်းဒီငါ၌အကျိုးကျေးဇူးပြုပြီဒါဘသူပြောတာလဲသိလားရှောလူမင်းကြီးပြောတာရှောလူမင်းကြီးကเนาะဂေါလျက်ဂလာယဖိလစ်စတင်ရဲ့ဂလာယစစ်သူကြီးကိုမနိုင်ဘူးကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကတိုးချောင်းသားလေးကဖျားသခင်ရဲ့တကိုးနဲ့ဒီဂေါလိယကိုယဉ်ဆိုင်ပြီးတော့နိုင်သွားတယ်။နိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုနန်းတော်ခေါ်တယ်။တိုးတော်လည်းပဲနန်းတော်ဝင်တဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးတွေကတချင်းဆိုပြီးတော့တီးဆိုဟိုကကြိုးဆိုကြတယ်။သူတို့ကြည့်ဆိုကြိုးဆိုရနေမှာတချင်းဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှောလူမင်းကြီးကဒေါသထွက်သွားတယ်။မကြည်မနက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဆက်တယ်မှာယံသူကိုတတ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိအတောင်တောင်ရှောလူတတ်တဲ့ယံသူကထောင်ကနန်းဒါဝိတတ်တဲ့ယံသူကတောင်ကနန်းပြောလိုက်တယ်နဲ့မနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်အမှန်တော့သူ့ကိုကယ်တဲ့လူသူ့ကိုကူညီတဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုမနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေကြောက်မလို့ကြည့်မရတဲ့ခါနောက်ဆုံးသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်တယ်။လှန်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ခါသူရှောင်းတယ်ရှောင်းပြီးတဲ့နောက်ပြတော့အဲ့ဒီမှာမနေရတော့ဘူးဒါဝိကထွက်ပြေးတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့နေရာမှာလည်းလိုက်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးမှတ်ထား။ဣသရေလဘုရင်ပထမအဦးဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူမင်းဟာလုံးဝကိုသူ့ရဲ့တသက်မှာအသုံးမကျတာ။ဣသရေလဘုရင်အလုံးထဲမှာအသုံးမကျဆုံးလို့ပြောတော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူရဲ့တမိုင်းမှာ तू ဘာလောက်တလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင် तू လောက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါဝိကိုလိုက်တတ်တာ။ဒါသူ့အလုပ်။
တို့တော်လဲဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်သူအိတ်နေတဲ့အုပ်ကူထဲမှာဒါဝိဒ်ကသူ့အဖွဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်နဲ့တခါတော့သွားမှညမှာဟာအိတ်ပြောမှမော်တဲ့အချိန်မှာသွားတယ်ရောက်သွားတယ်သူမသိဘူးဘယင်ကတတ်လို့ရတယ်သူ့တငယ်ချင်းပြောတယ်ဒါဝိဒ်တငယ်ချင်းကဲချပြီးတော့ဖျားသခင်ကမင်းလက်ကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ချတာချဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလို့ဖျားသခင်ဘိတ်သိက်ပေးထားတဲ့လူလူကအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ရဘူးသူ့ကိုဆုံးဖြတ်မှာကဖျားအဲ့တော့ငါသူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ပြမယ်ဒါပဲတော်ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ဝိယုံရဲ့အဖျားကိုဒါနဲ့လှိမှပြန်သွားတယ်နောက်တနေ့မိုးလေးတဲ့ခါကျတော့ရှောလူမင်းကြီးကိုအဝေးကနေလှမ်းပြတယ်ရှောလူမင်းကြီးဒီမှာကြည့်ပါဒါပါလေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အဝေးမဟုတ်လားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ချက်ချင်းသိတာပေါ့သူ့အဝေးဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးအိတ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ရောက်လာတယ်။အရှင်မင်းကြီးကကြောက်ရက်လက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကကြောက်လက်ထဲမှာခင်ဗျားကိုပေးပြီးပြီ။အရှင်မင်းကြီးကိုကြောက်တိုက်ရပြီ။တတ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတတ်ခင်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်တည်ပြတယ်။အဲ့ဒီမှာရှောလူမင်းကြီးပြော။အာဟုတ်သားပဲ။မင်းဟာငါ့ထက်ပိုးပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ပါလား။ဟောစဒတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူသုံးတာ။မင်းဟာငါ့ကိုအထက်ပေါ်ပြဗမာလိုတော့နားလေအလွယ်အောင်ဆရာယုဒတန်ကဘာသာပြန်ပြတယ်မင်းဒီငှက်တဲ့တာယုတရားဆောင်တယ်တရားဆောင်တယ်ဖြောင့်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဥစ္စာစကားလုံးကတာမန်လူမှုရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားဆောင်တာနောက်ပြီးတော့ယုဒဖြောင့်မှတ်တာစသည်ဖြင့်အပြုံပြုံတော့သုံးတယ်တော်တော်ထူချမှုကပါလဲဆိုတော့တရားယုံမှသုံးလို့ရှိရင်ထူချတယ်တရားရုံးမှာတုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကယောသားမှုဘာလို့ညာတော့မပြောတော့ဘူးအဓိကကတော့အမိတ်ကြီးညာစတန်းဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာတဘောတရားသူကြီး25တစ်မှာဘယ်လိုရေးထားသလဲလူချင်းမှုရှိ၍မင်းထာ၌အစီရင်ခံလျက်မင်းရှိမှတရားတွေ့ကြတော့အခါဖြောင့်မတ်သူကိုအပြစ်လွတ်စေခြင်းက၎င်းဒီနေရာမှာအပြစ်လွတ်စေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဒီရှဒတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ရှဒတ်ဖြစ်တယ်သို့တော်သူကိုအရှုံးပေးစေခြင်းက၎င်းစီရင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားလုံးကအပြင်လောကမှာသုံးတဲ့စကားနဲ့ယုံမှာသုံးတာမတူဘူးဒါဟိဘရူးတွေဂျူးတွေကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နားလည်ဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြတာအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကတမန်ကျမ်းစာမှာသုံးတဲ့ပုံစံကတော့လူမှုရေးအနေနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားအယုံအနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်တာကရှက်ဒတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပြောတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆိုရင်ဂရိစကားနဲ့ဆိုရင်ဒီခါယောဆုနဲ့လို့တုံးပါတယ်ဒီခါယောဆုနဲ့ဆိုတာဒီခါယောစကနာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဒီခါယောဆိုတာကဘလို့တရားယုံမှာတရားယုံမှာတရားသူကြီးကအပြစ်စီရင်ချက်ချတဲ့အခါမှာဤသူသည်ဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားသူကြီးတူကလေးနဲ့ထိုင်ကနေတခါရရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့ဤသူဒီအပြစ်မရှိဒိန်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အခုအကျေတဝင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ပထမအုပ်ဆုံးဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြီးပြီးသားအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကလေးနိုင်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုရှင်းသွားမယ်တချို့ကယောတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ justification ဒီ theology လောကမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ် theologian scholar ဓမ္မပညာရှင်ကြီးတွေလွန်ခဲ့တဲ့ AD 300ကနေဒီနေ့ထိအောင်အကြီးကျယ် fighting လုပ်ပြီးတော့ငင်းခုန်နေတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဒါကိုနောက်မှကျွန်တော်တစ်ခုစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ရှင်းချက်ကလေးကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်အတိမွေးဖွားခြင်းဆိုတာကအတိတ်ပဲဝေါ်ဟာရရကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါလင်ဂေနေရှာပြောပြပြီနော်ပါလင်ဂေနေရှာဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီရှင်ပေါလုနဲ့ sorry
ရှင်သခင်ယေရှုနဲ့နီကိုဒင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဓာတ်ရိုက် born again ဆိုတဲ့စကားလုံးယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ genao are nothing genao are nothing palingenesia ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီမွေးတော်လည်းပဲအထက်အရက်ကနေမွေးတာဖခင်ကနေမွေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာမိခင်ကမွေးတယ်ကလေးကသူ့ဟာသူမမွေးဘူးမွေးခြင်းကိုခံရတယ်ထုံနည်း၎င်းအသက်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ယုံနဲ့အသက်မွေးလို့မရဘူးအသက်မွေးတဲ့လူတွေနော်အသက်မွေးတဲ့ born again နေနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့တချင်းနေအားရပါရဆုံးမယ်လှလှတခါလေဖခင်ကြောင်းမှန်မှန်တက်မယ်အလူကောင်းပေးမယ်စသည်ဖြင့်တို့ကျင့်တယ်လို့ကျင့်ယုံလေးနဲ့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအထဲကမျိုးစေ့ကမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့လူတည်လည်းပဲလူမွေးတာကိုကြည့်ရင်မိခင်ကအကုန်မွေးပေးရတယ်လို့လူတွေဘာသာရေးမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာအသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာလေဖယားသခင်ကနေအဆအဆုံးမွေးပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးဒါအများအားကျွန်တော်သိရနော်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမွေးပေးတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းမတ်ခြင်းနဲ့အသက်မွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုကရောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရောအောင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတပါးရဲ့ရှင်းပြပုံကိုကျွန်တော်ဖောက်တယ်ချမယ်။သူ့နာမည်က John Murray ဒီ John Murray ကတော့သူက1959မှာဆုံးသွားတယ်။ကျွန်တော်မွေးတဲ့နှစ်မှာသူဆုံးတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ Scotland သားဖြစ်တယ် Scotland မှာမွေးတယ်။သူက Calvinist theologian ဖြစ်တယ်ဒါဒီအရီယောပြောတာအများကြီး Calvinist theologian ဖြစ်တယ်ဆိုတချို့တင်တော့ပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ तू ကအရင်တော့ဆိုပြီးအမေရိကန်မှာ तू ပြောင်းလာပြီးတော့ तू ဆရာအရန်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာ तू ဆရာလုပ်ဖို့ခေါ်တယ်။ဟိုမှာ Princeton Seminary ကျောင်းမှာ तू က professor လုပ်တယ်။ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခါ तू ကို Presbyterian တွေတည်ထောင်ထားတဲ့ Westminster Theological Seminary မှာပြဖို့အတွက် तू ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံး तू ကို Presbyterian အသင်းတော်ကနေသူ့ကို ordained pastor ဖြစ်နေတော့ခန့်အပ်ခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး तू ကအရန်တော်တယ် तू ရေးခဲ့တဲ့ systematic theology တွေဆိုရင်အခုနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ရှိပြီတဲ့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်လို့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးနေတော့ဖြစ်တယ်ဒီဆရာကြီးကပါပြောလဲဆိုတော့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကွာခြားခြင်းပုံကားတော့တဲ့ခွဲစိတ်ကုတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တရားသူကြီးနဲ့ကြွားချားတယ်လို့ပါပဲခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကဘာလုပ်တယ်လဲလူနာတယောက်မှာအတွင်းမှာခင်စာတစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုရင် तू ဘာလုပ်တယ်လူနာကိုခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့အထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာကိုဖျက်တော့ပလိုက်လွှတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်ကဘာမှသွားလုပ်တယ်လဲလူရဲ့အထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်နော်ထုံနည်း၎င်းပဲအသက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယားတခင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပြောင်းလဲအောင်အသက်မွေးဖွားပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအသက်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့ပတ်သက်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စမှာကျွန်တော်လေ့လာကြမယ် justification ပြောင်းမှခြင်းတရားကြတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တရားသူကြီးကတရားဆုံးဖြတ်တာနဲ့တူတယ်။တရားသူကြီးကတရားသူကြီးကအမှုစစ်ဆေးတယ်တရားဆုံးဖြတ်တော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားခံရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုသူကြည့်သလားခွဲစိတ်သလားမခွဲစိတ်ဘူးအပဘာဘယ်သူလို့အပြင်ပိုင်းကိုပဲသူဆုံးဖြတ်တယ်မဟုတ်လားအပြင်ပိုင်းကနေသူဘာပြောလဲအပြင်ပိုင်းကနေသူဘာလုပ်တယ်လဲအပြင်ပိုင်းမှာသူဘာဘယ်ကိုသွားတယ်လဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားသူကြီးကသူ့ကိုဆုံးဖြတ်ရတာဒါကြောင့်မလို့ justification ရဲ့သဘောတရားကအတွင်းပိုင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းပိုင်းပြီးသွားပြီအတွင်းပိုင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အပြင်ပိုင်းမှာဘယ်လိုထွက်လာသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကတော့အပြင်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အသက်မွေးဖွားခြင်းကတော့အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာသိကြကြမှတ်ထားပေးပါဒီနှစ်ခုကိုမရောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကခရီးတစ်ဆိုင်ပြောနေရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြကဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာအရင်တုန်းကကဘာပေါ်မှာခရိယန်ဆိုတာတမျိုးပဲရှိတယ်အ
အားလုံးခရိယာယောမအင်ပါယာကြီးယောမဧကရစ်မင်းကြီးကွန်စတန်တင်ခရိယံဖြစ်သွားတဲ့အခါပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဘုရင်အမိန့်နဲ့သူ့ရဲ့အင်ပါယာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာခရိယံဘာသာကိုကိုရမယ်ယေရှုခရစ်ကိုကိုကိုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်အမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယင်ကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးဟာခရိယံဘာသာဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ခရိယံဘာသာတဲမှာအတုနဲ့အစစ်ပေါ်လာတယ်။အရင်တော့ကတော့အစစ်တွေပဲခရိယံ။ဒါကြောင့်မလို့ယောမအင်ပါယာကြီးကနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတတ်ထက်တာတောင်မှရဲရဲတောက်နော်ဒါကြတဲ့တော်လှန်ပြီးတော့အောင်လန်တလူလူလွင့်ထူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယောမအင်ပါယာကြီးပတ်ခါတဲ့ပြောင်းပြန်လှန်ပြတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်။သို့သောအမိတ်နဲ့ပြင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ပြီးတော့တခါတဲ့မလိုချင်လည်းပဲခရိယံဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာခရိယံအတုတွေများလာတယ်။အတုအစ်စ်ကြောင့်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏထားအောင်မယ်။နောက်မှကြုံကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။အားလုံးခရိယံဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောမအင်ပါယာအဲ့ဒီတော့ယောမအင်ပါယာဆိုရင်တကဘာလုံးပဲเนาะမှတ်ထားเนาะတကဘာလုံးပဲအိန္ဒိယတိုက်တွေသူတို့မတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုတော့အနောက်အမေရိကတိုက်တောင်သူတို့မရှိသေးဘူးမတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာအိုးတခါတည်းယောမအင်ပါယာသူယူရိုပိုင်းပေါ့เนาะဟိုပိုင်းတွေအားလုံးကခရိယံကုန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါခရိယံတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကနေနိုင်ငံရေးကယောမအင်ပါယာနှစ်ချမ်းခွဲသွားတယ်အရှိနေတော့ဆိုတော့အရှိမရှိတဲ့အုပ်စုကလည်းအနောက်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့တဲ့ခါကျတော့အရှိမရှိတဲ့ခရိယံကအရှိခရိယံဖြစ်သွားတယ်။အနောက်မှာရှိတဲ့ခရိယံကအနောက်ခရိယံ Eastern Christian Western Christians ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးနောက်မကြာမီမှာအရှိခရိယံနဲ့နောက်ခရိယံလည်းကွဲသွားရောနိုင်ငံရေးအရကွဲရုံတည်းမကရတော့ဘူးဘာသာရေးအရလည်းပဲသဘောထားအရကွဲသွားကြပေးသွားကြတဲ့အခါအရှိအဖွဲတွေကသူတို့ကိုသူတို့နာမည်ပေးတယ် Orthodox Christian လို့နာမည်ပေးတယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းမှာအများဆုံးရှိတယ်ဒီအတင်းတော်ကအရှိပိုင်းတွေနောက်အနောက်ပိုင်းအဖွဲတွေ Western Christian ကတော့သူတို့ကိုသူတို့နာမည်ကို Catholic လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Romans Catholic Roman Catholic ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီအရှိပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခဏထားမယ်အနောက်ပိုင်းယောမကနေထွက်လာတယ်ကြာလာတယ်ကြာလာတော့ဒီအနောက်ခရိယံကနေယောမန်ကက်သလစ်ထဲကနေတမာကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွားချမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာအနောက်အုပ်စုကနေနှစ်ချမ်းတစ်ခါထပ်ကွဲတယ်အဲ့ဒီထပ်ကွဲတာဘယ်သူကနေကွဲတယ်လဲဆိုတော့မာတင်လူသာကနေစပြီးတော့ကွဲတယ်ဂျာမန်အမျိုးဂျာမန်German Catholic bishop ကြီးပေါ့နော်သူကတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာလေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဟာသွားပြီငါတို့ Roman Catholic သင်ကြားပုံကမှားနေပြီဆိုပြီးတော့သူကနေဒီကျမ်းစာကိုပြန်ထောက်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာဒီမှာဒီလိုရှိတယ် Justification by faith တော့သူကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယောမRoman Catholic အယူဆနဲ့မတူတော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Martin Luther Germany မှာနောက်တစ်ခါ Switzerland နိုင်ငံမှာ John Calvin ဟို Netherlands တို့နောက်ခုကျွန်တော် Holland တို့ကျွန်တော်ပြော Netherlands တို့ပြောတဲ့အထက်ပိုင်းတွေမှာ Zwingli တို့ Calvin တို့ကလည်းပါပြီးမှအဓိကတော့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Martin Luther ရဲ့ John Calvin ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Zwingli ရဲ့ဒီသုံးယောက်ကနေတော်လှန်ပြီးတော့ Roman Catholic ကိုခွဲထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်Catholic Catholic တွေကသူတို့ကို Protestant လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ် Protestant အဓိပ္ပာယ်ကတိုက်ခန့်သမားတော်လှန်ရေးသမားအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းမှာတော့အများသောအဖြစ်ဒီထွက်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့သူတို့ကိုသူတို့ Protestant လို့ဘယ်တော့မခေါ်ဘူးသူတို့ကိုတိုက်ခန့်ပြီးတော့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာမှာပုံမှန်တာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယက်တည်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ reformer လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် reformation ဆိုတာကပြောတော့တမိုင်းကိုဖတ်လို့ရှိရင် reformation
Reformation's kit ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်း Martin Luther တို့ John Calvin အကြောင်းတို့ကျွန်တော်သင်ရလိမ့်မယ်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Roman Catholic ကိုမှားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး Martin Luther မှန်တယ်မှားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ vote မပေးချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သင်းတော်လူကြီးတွေဆရာဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့မတန်ခင်တုန်းကအရင်ခေတ်ကကနဦးအသင်းတော်ကဆရာကြီးတွေကအမျိုးမျိုးသူတို့ညှင်းခုန်ကြတယ် debate လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီဒီညှင်းခုန် debate လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကနေအဆုံးဖြတ်ပေးမှာတိုင်းလူကြီးလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပါလေတမာကျန်းစာဘာပြောသလဲဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောသလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော် Roman Catholic ကိုကျွန်တော်ကပုတ်မခတ်ပါဘူး Roman Catholic ကဘယ်လိုသင်ပေးသလဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်ဖို့အတွက်လူဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းမကဘူးစ조사အားထုတ်မှုရှိရမယ်လို့သူကသင်ပေးတယ် faith plus work ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းအလုပ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းကိုကျင့်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကျင့်ကြံအားထုတ်မှုပါရမယ်အဲ့လိုသူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Martin Luther နဲ့ John Calvin တို့က no ကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့ဘက်ကစ조사လို့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းလို့ယုံလို့နှမဖြောင်းမအောင်နေတဲ့အခါကျမှဘုရားသခင်ဖြောင်းမတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိနေစေတောင်မှသခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကမဖြောင်းမတော်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကိုအဲ့ဒါလို့ reformer ဖွဲ့တယ်အဲ့လိုကျမ်းစာကိုထောက်ခံပြီးတော့သူပြောကြတယ်ကျမ်းစာအရဒီနေ့ထီအောင် Roman Catholic ကတော့အဲ့ဒါလက်မခံဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတ်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်လူဘက်ကနေလောက်ရမယ်ကောင်းတာလောက်ရမယ်ဥပမာတဘောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒီပေါ့နော်ဒါက Roman Catholic ရဲ့သင်ကြားပုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Reformation အဖွဲ့တည်းကမဟုတ်ဘူးကလေးတယောက်မွေးဖို့အတွက်ကလေးကဘာမှမလုပ်ဘဲအမေကမွေးပေးလိုက်တယ်လို့တရားသူကြီးကဒီတရားခံကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားခံကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တရားသူကြီးအမိန့်ကြောင့်သူလွတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘာမှမကောင်းတော့လဲဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖရာရဲ့အမိန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်ရတာဆိုမှသူကလည်းပြောကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အဲ့ဒါအရာအရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့က Roman Catholic တင်မကဘူးတခြားသောဂိုင်းကနအချို့တွေကလည်းပဲဒီလိုပဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားရဖို့အတွက် born again ဖြစ်ဖို့အတွက်လူဘက်ကပါဝင်ရမယ်လို့ခံယူသေးတဲ့ခရိယန်တွေလည်းရှိကြတယ်။သူတို့ကမှားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။သူတို့မှားတယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကကျမ်းစာကပဲပြောပါစေ။ကျမ်းစာကပဲပြောနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာကကျမ်းစာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခေတ် reformation အဖွဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် evangelical အဖွဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အခါကတော့တမာကျမ်းစာကသင်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမဖြောင့်မတ်တော်လဲခရစ်တော်ပြည့်စုံအောင်လောက်သွားတဲ့အရာကြောင့်ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်သူလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမအဦးဆုံးဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်ကနေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်မှတ်ထားပါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးအတန်ကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကောင်းကင်ဘုံကတရားယုံကိုချက်ချင်းမြင်လိုက်ပါ justification ဖြောင်းမှတ်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာကိုမြင်ရမလဲတရားယုံကိုမြင်လိုက်ပါတရားသူကြီးသူတစ်ချောင်းနဲ့ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ပါဒီပုံမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပဲဒီပုံအတိုင်းပဲမြင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့

ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ကမရှိတော့မရှိတာတကယ်မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာဘသူပြောတာလဲဘသူပြောတာလဲဖခင်ကပြောတာဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့ဖခင်ရဲ့အမြင်ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူပြီးတော့လက်ဝါးကတည်းကခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်မှာတည်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားအတွက်သုတ်ပေးတဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ကြီးညာလိုက်တယ်မှတ်သားပါဘုရားသခင်ရဲ့ယုံချုံမှာအပြစ်သားတွေအားလုံးငရေကြမဲ့ဒီအပြစ်သားတွေအားလုံးဒီအပြစ်ရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ကတည်သွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဤသူသည်ဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတချက်လွတ်အမိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်တာဟာလေလုယအပြစ်ရှိတော်လဲဘုရားကမရှိတကယ်တို့သဘောထားတယ်မရှိတကယ်သူယူဆတယ်ဒါပရမစင်အရန်ကြီးကြီးလည်းနားလည်ပါเนาะနမတ္တဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တယ်ကြီးညာတာเนาะအပြစ်မရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်မရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တာပရမစင်မှတ်သားကဲဒုတိယစင်ကဖြောင့်မတ်ဒုတိယဆင်းရပါလေအပြစ်မရှိမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အခုတော့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့တခါကြီးညာလိုက်ပြန်ရောဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အတော်ကိုအံ့ဩစရာလည်းကောင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လည်းပဲတားတော့အကြောင်းမလို့မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပြီးတာနဲ့ဒုတိယဒက်ဆက်ထဲပဲဤသူသည်ဖြောင့်မတ်ဤဆိုမှတခါတဲ့ဒီခါရောဆွနေဆိုမှတခါတည်းအမိန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းမှာအယံပဲအရေးကြီးတဲ့ theology foundation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုးပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့အကြီးကျယ်ဟာခေါင်းတွေမူးတဲ့ထိအောင်ကျွန်တော်စူးစားပန်းစားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါတယ်အခုတစ်ခုစီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပရမကျွန်တော်ကျမ်းပစာဖတ်မယ်နော်ပရမအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာတဲ့အချက်ကိုကျမ်းပိုက်အရင်ဖတ်မယ်ယောမခန်းကြီးရှေ့ငယ်တင့်နှစ်မှာဘုရားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပကတိအတိုင်းမချစ်ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ Free from judgment We are free from judgment because of our faith in Jesus Christ.ပထမအောင်ဆိုယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကအပြစ်တင်စရာမရှိတော့အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့အားလုံးလွတ်သွားပြီတဲ့ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်၏အပြစ်တရားက၎င်းသေခြင်းက၎င်းကျွန်တော်အားလုံးလွတ်ပြီတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဖက်ကနဲ့တစ်စကန့်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်သွားပြီ။ဒါယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာเนาะလွတ်သွားပြီ။ကဲပုံစံကဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဘယ်ဘက်မှာကစက်ဝိုင်းညာဘက်မှာစက်ဝိုင်းနှလုံးရှိတယ်။ဘယ်ဘက်စက်ဝိုင်းကကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့မှာအနောက်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့ရမှာ။ဒီနောက်လက္ခဏာလေးတွေကအပြစ်ရဲ့ကိုစားပေါ့နော်အပြစ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုကြောင်းနောက်တစ်ခါဒီအပြစ်တွေအားလုံးကခရစ်တော်ကတည်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ဘုရားသခင်အမိန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘာနဲ့တူလဲညာဘက်မှာရှိတဲ့စိတ်ဝိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိသေးလားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှိခြင်း

တယ်ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကနော်မရှိတော့ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာမရှိဆိုတကယ်ကိုမရှိတာခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာလေဒီဖခင်ပဲလေသူကိုယ်တိုင်မတင်ပေးပြီးမှတော့ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးလို့သူမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားပြီလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် negative aspect ဒါကျွန်တော်တို့က negative aspect ဆိုတာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဘူးပေါ့မဖြစ်မဟုတ်ဝါကြနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အာဒံနဲ့အေဝတိတိမစားမီပုံတိတိမစားမီပုံမို့ပိုရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဒံနဲ့အေဝကိုအာဒံအေဝမပါသေးဘူးเนาะအေဝမဖန်ဆင်းခင်ကဘုရားသခင်ကဒီမစားရမယ့်အသီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အာဒံကိုမစားဖို့မှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံရဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာဘုရားသခင်ကမစားရမယ့်အပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်အာဒံရဲ့ဘဝကဒီဆက်ဝိုင်းအဖြူနဲ့တူတယ်။ဘုရားသခင်ကစားမစားရမယ့်အပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်တုန်းကအာဒံဒီလူကောင်းဖြစ်သလားလူဆိုးဖြစ်သလားလူကောင်းဟုတ်တယ်နော်တေချလားတေချနော်မဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလူကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမစားနေလို့ပြောတဲ့ဟာမရှိသေးဘူးလေသဘောပေါက်လားမစားနေလို့ခိုင်းတဲ့ဟာမရှိသေးဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားတော့ဆိုတော့သူဘလို့ပဲနေနေသူကကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ပြောလို့ရမလားမရဘူး it is a neutral ဂျာနေချင်းဖြစ်တယ်ဘာမှဒီဟာကိုမစားနဲ့လို့ဘုရားသူ့မပြောခင်အာဒံရဲ့အခြေအနေဒီအပြစ်လည်းမကျူးလွန်ဘူးကျူးလွန်ဖို့လည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေလည်းမရှိသေးဘူးဘာမှလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဥစ္စာကဆက်ဝိုင်းအဖြူနဲ့တူတယ်ဘာမှကိုမရှိတာဆိုးတာလည်းမရှိဘူးကောင်းတာလည်းရှိသလားရှိလားမရှိဘူးဘာမှကိုမရှိတာကဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ကဲကျမ်းစာဘာပြောလဲယောမခန်းကြီးလေးငယ်သုံးမှာအကျင့်မရှိသောသူမြည်ဒီကမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားယုံကြည်လင်းတယ်ကဲမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားဆိုတာဘာတူလဲဘာတူပြောတာလဲမတရားသောသူဤအပြစ်ကိုဖြေသူအားသခင်ယေရှုပြောလို့ရတယ်ဖခင်လည်းပြောလို့ရတယ်ကဲသခင်ယေရှုဘာလို့မတရားသောသူကကျွန်တော်တို့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖြေတာဘယ်သူလဲခရစ်တော်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာလေဒါတော့အဲ့ဒါရိုးရိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကျင့်မရှိသောသူမြည်ဒီကားဆိုတာကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းမနေတတ်မနေမရှိတဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းမရှိတဲ့လူဟာတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လင်းလို့ပြောခြင်းတာရိုးရိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လင်းသူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်လျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့မှာပြည့်ရှိတယ်သို့သောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်ဘာလဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲသတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်အောင်လှုပ်လိုက်တာဟုတ်သလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာဒီအခွင့်ရေးအဲ့ဒါပေါ့ရှင်ပေါလုဒီဥစ္စာကိုနားလည်အောင်အကြီးကျယ်ပြောနေတာသူရယောမဩဝါဒကျမ်းစာဆိုဒါအကြီးပဲအများဆုံးကတော့ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိပါတယ်မဖြောင့်မတ်ပါဘူးတိုးတော်နဲ့ပဲခရစ်တော်ဖြောင့်မတ်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘုရားသခင်သတ်မှတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆင်မဒီပုံစံကိုကြည့်ပါဒီမှာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာကဆက်ဝိုင်းဖြစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ခြေကျွန်တော်ရဲ့ပြအနောက်လက္ခဏာတွေအားလုံးဘုရားသခင်ကနော်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်အဖြစ်တည်သွားပြီးတည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မရှိယုံလေးနဲ့မပြီးဘူး။ဘုရားသခင်ကအပြစ်မရှိတော့တာနဲ့ဒီလိုပဲဆက်နေပါလို့မလိုချင်ဘူးဘုရားသခင်။ဘုရားသခင်လိုချင်တာပါလေ
တစ်ဖက်မှာညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေတွေ့ရနော်ဒီပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုကိုးစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလွတ်နေတဲ့ဖြူနေတဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်သွားသလဲဘာဖြစ်သွားလဲဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်သွားတယ်ဒါက positive aspect လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့အခုဒီဥစ္စာကိုကျင်းစာထဲတော့ဖတ်မယ်ပြင်ထပ်ရှင်းပြမယ်ယောမခန်းကြီး324မှာယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖို့မပေးရဘဲဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင်းမတ်ရာတို့ရောက်ရကြ၏တဲ့ကဲကျွန်တော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တယ်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘာမှအဖို့ခမပေးရဘဲနဲ့ဖြောင်းမတ်ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရောက်ရတယ်။ဖြောင်းမတ်သူဖြစ်သွားတာဟာလား။ဖြောင်းမတ်သူဖြစ်သွားတာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဖြောင်းမတ်ခြင်းတို့ဖြောင်းမတ်ခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားတာ။ကဲအရာကဘာနဲ့တူလဲ။လောကီတရားယုံမှဆိုရင်လောကတရားယုံမှဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မှုတွေပါတွေကျူးလွန်ကြတယ်။ဘာပြစ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ကဲတရားသူကြီးကအပြစ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်အပြစ်ဒဏ်စီရင်မယ်။မရှိတဲ့လူဆိုရင်လွတ်မယ်ပေါ့ကဲအခုမရှိတဲ့လူပဲကိုကြည့်အောင်တရားသူကြီးကအပြစ်မရှိတဲ့လူဆိုရင်ဤသူသည်ဤမှု၌အပြစ်မရှိကြောင်းယုံတော်ကနေတရေတေလွတ်လိုက်သည်ဒိန်းကနေချလိုက်လို့ရှိရင်သူသည်အပြစ်မရှိသူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအဆင့်ပဲနောက်ထပ်တရားသူကြီးကသူ့အပေါ်မှာမဘာလုံနိုင်သေးတယ်လုံနိုင်တာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီအထိပဲယုံတော်ကတော့အပြစ်မရှိဘူးလွတ်ပြီဒါပဲလုပ်နေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကျင်ယုံမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ရှိတယ်သို့တော်ခရစ်တော်အဖင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အပြစ်ကိုယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အပြစ်မရှိလို့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာထပ်ကြီးညာသေးတယ်လဲအပြစ်မရှိတော့တဲ့အပြင်ငါသားတော်ခရစ်တော်အဖင်သူတို့ဒီဖြောင်းမတ်သူဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းငါရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ယုံတော်ကနေတစ်ချက်လွတ်အမိန်ထောက်လိုက်သည်ဆိုပါတိန်ကနေတီးပလိုက်တာလောကီယုံမာကတရားသူကြီးကအပြစ်မဲ့သူကိုအပြစ်မရှိအဲ့ဒီအထိပဲကြီးညာနိုင်တယ်သို့တော့ဖျားသခင်ရဲ့ယုံမာတော့အပြစ်မရှိယုံတယ်မကဘူးဖြောင်းမတ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအာဒံရဲ့လူသားတွေရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကဲပုံထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာဒံရဲ့အပြစ်အလုံးဟာလူသားတွေစီကိုရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အမွေခံအပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအာဒံကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာတဲ့အာဒံအပြစ်အလုံးဒီပြောင်းရောက်သွားလေခရစ်တော်ရဲ့လေဝါကတိုင်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအာဒံစီကလာတဲ့အပြစ်တွေရောကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရောမရှိတော့ဘယ်မှာရောက်သွားလဲလေဝါကတိုင်ကိုမှာခရစ်တော်စီမှာရောက်သွားတာဒါပရမအစဉ်ပြီးတော့ဒါကိုကျမ်းစာဘာပြောလဲယောမခန်းကြီး9:18မှာထို့ကြောင့်တယောက်သောသူ၏ပြစ်မှားခြင်းအဖြစ်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရကြသည်။ဟာတယောက်သောသူဆိုတာဘယ်သူလဲ?အာဒံကိုပြောတာ။အာဒံဆိုသောတယောက်သောသူအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်။ထိုနည်းတူတယောက်သောသူ၏ဖြောင်းမတ်ခြင်းအဖြစ်ဟောဒီတယောက်သောသူကဘယ်သူလဲ?ခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်သွားပြီ။လူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင်းမတ်ရာသို့ရောက်ကြခွင့်ရ၏။ကဲဒီမှာဒီပေါ်ကဒီမှာ၃ခုဒီမှာအားလုံးအဆုံးပဲနော်။အာဒံရဲ့အဖြစ်ကဘုသူစီရောက်သွားလဲ။လူတွေစီရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်သွားတယ်နော်။ကျွန်တော်ကျမတို့စီကိုရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲ။ယေရှုခရစ်ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘာရောက်လာသလဲဖတ်ကြည့်ပါဦး။ယေရှုရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းတည်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာရောက်သွားတာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါတည်ငောင်းပြောနေတာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုဘုရားယူမှယေရှုပေါ်မှာတင်လိုက်ုံတင်မကဘူးသခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင်းမခြင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒါဒီ justification justification ခေါ်တဲ့ဖြောင်းမခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအပြစ်လွှဲပြောင်းပုံဖြောင်းမခြင်းလွှဲပြောင်းပုံကဒီလိုလူရဲ့အပြစ်ကယေရှုစီသွားတယ်ပြီးတော့ပါလာလဲယေရှုရဲ့ဖြောင်းမခြင်းကလူစီကိုပြန်လာနှစ်ကောခန်းကြီး9ငယ်27မှာဘယ်လိုပြောသလဲအဘယ်ကြောင့်နီးဟူမူကဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုအပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုဆိုခရစ်တော်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူမှတ်သူ့မှာတင်လိုက်တော့သူဒီအပြစ်သားဖြစ်သွားတာပေါ့ခရစ်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ရှိသူဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီထိုးသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကအားလုံးတည်သွားတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့စီမာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကသူ့ပြည်ရတော့ယုံကြည်တော်သူရဲ့အပြစ်ဒီယုံကြည်တော်သူအပေါ်မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြုံသွားပြီဒါကြောင့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကိုအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုလောက်เสียလို့သေးသလားမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောနေတာမလို့တော့ဘူးမလုံနေတော့မရှိတော့ဘူးလေမရှိတဲ့အတိုက်တမမရှိတော့ပြင်ဖြောင်းမခြင်းကဝင်လာပြီတကယ်လို့ဒီဖြောင်းမတဲ့ကဒီထဲမှာဝင်မလာဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်။အိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့စံကောက်ညင်းရှိတယ်။ကောက်ညင်းဒီအဲ့ဒီကောက်ညင်းရှိတဲ့နေရာမှာကောက်ညင်းတဲ့ပုံများတဲ့စံကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ရောလိုက်လို့ရှိရင်ကောက်ညင်းကစီးအောင်မလား။မစီးတော့ဘူးရှိသလား။ရှိတယ်တော့တော့စီးသလား။အာစီးသလားဆိုချင်းနေတော့ကောင်းရှုပ်ပြီတင်တယ်ချင်းနေပါဆိုရှိတယ်ဆိုရင်စီးတယ်ပဲပြောတာလေမရှိဘူးရှိတာလဲစီးတာပဲနော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဘမစီးတာစီးစီးရှိတာနဲ့စီးတာဟုတ်လားရှိတာနော်ရှိစီးမဟုတ်ဘူးရှိတာအဲ့တော့စံကြအဲ့ဒီကျဲမှာကောက်ညင်းကရှိသလားဆိုရှိတယ်တော်တော့ကစီးသလားစီးတယ်ဆိုတာအမှန်ပေါ့စီးသလားမစီးတော့ထိုနေ့၎င်းပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနဆက်ဝိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆက်ဝိုင်းကအဖြူကြီးပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာကပြန်ဝင်လာလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နေရာလွတ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာကိုအဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအနှုတ်လက္ခဏာလာလို့ရမလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဒီတိကျွန်တော်တို့အထဲမှာမကောင်းတာအကုန်လုံးကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုဘုရားသခင်ယူလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းအပြစ်မရှိလို့ကြေညာလိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့စိတ်မချဘူးဒီတိုင်းထားရင်တော့အပြစ်ပြန်လာမကောင်းဘူးဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုနေရာယူအောင်ဘုန်းကနေကျွန်တော်တို့ဆီမှာထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဘဝမှာနေရာယူလိုက်ပြီဆိုတော့တခြားလာနိုင်အောင်မလားမလာနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လာခိုင်းတာလဲဟုတ်တယ်မလားမလာနိုင်တော့တာကိုဘာဖြစ်လို့လာခိုင်းကြတာလဲနေရာမပေးနဲ့နေရာမပေးနဲ့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ပြောပြသား2012ခုနှစ်မှာ February 26ရက်မှာနော်ဖလော်ရီဒါဆန်ဖတ်မြို့ကနေဂျော့ဂျ်မိုက်ကယ်ဇစ်မရီမ်ဆိုတဲ့လူကနော်ထရေဗန်မာတင်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တတ်လိုက်တယ်ရဲကဖမ်းတယ်တရားရုံးရောက်သွားတယ်စစ်ဆေးတယ်မင်းပြစ်သလားပြစ်တယ်မင်းသူ့ကိုတတ်သလားတတ်တယ်လုံးဝသူမငင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့နေအယမ်းတော်တဲ့ခါကျတော့ရှင်နေရနေဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ self defense အနေနဲ့မလုံလို့မရတဲ့ချင်းနေကောင်းကောင်းလေးနဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လူတတ်မှုဒီတက်ကိုတတ်တဲ့အရာလောက်တင်လောက်ထိုက်တဲ့အရာတခုဖြစ်သွားအောင်တရားသူကြီးနားဝင်သွားအောင်ရှင်နေရပြောလိုက်တဲ့အခါကြတော့
2013ခုနှစ်နောက်တစ်နှစ်နော်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်13ရက်နေ့မှာဇင်မမင်ဒီဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုမှလွတ်သွားတယ်အပြစ်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအပြစ်မရှိအောင်ပြောပေးသွားတာဘာလို့လဲရှိနေရှိနေပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်တာဘာလို့လဲတရားသူကြီးထိုနည်း၎င်းပဲကျမ်းစာပါပြောလဲတေယောနှစ်တင်ပါတဆုံတယောက်တော်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်မြေလင်ဖြောင်းမတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်တည်းဟူသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမဲတော်၌ရှိတော်မူ၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်စီမှတခါရရှေ့နေလိုက်ပေးတာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာငါတို့အမှုဆောင်ဆိုတော့ဒီအမှုဆောင်ဆိုတဲ့စာကအင်္ဂလိပ်လို advocate လို့သုံးထားတာ our advocateကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေကြီးသခင်ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်နားမှာရှိတယ်ပြောပေးဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်ရတာဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကရှေ့နေခဲ့သူလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်အားလုံးဒီခရစ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တာမှတ်သားပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတော့နော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုကိုပဲသူမမြင်ဘူးဘယ်သူကိုမြင်တယ်လဲဘယ်သူကိုမြင်တယ်လဲအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အပြစ်သားနောင်တရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမြင်တယ်ယေရှုနဲ့တူကျွန်တော်တို့ကိုတွဲမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယေရှုပေါ်မှာမြင်လိုက်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမြင်လိုက်တာဖယားသခင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောရမလားလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုပဲမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါမှတ်ထားပါလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ကျမရှိတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မြင်လိုက်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါဘုရားသခင်မြင်ပုံကအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်လိုက်ပါမြင်တဲ့အခါဘယ်လိုမြင်ရမလဲကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ့်ဘုံမှာတော့မမြင်နဲ့ခရစ်တော်ဘုံမှာမြင်လိုက်ခရစ်တော်ကိုကြည်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုတည်နေတာကိုမြင်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမြင်မလဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကိုကတည်နေကြောင်းကိုမြင်လိုက်ပါကယ်တင်ခြင်းရဲ့သဘောကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောမခန်းကြီး၈ငယ်33မှာပြောလဲဖယားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်နိုင်မည်နည်းတဲ့ကဲလူတွေပြောမယ်ဟာခရီးရနေကေတင်ချင်းကလွယ်လိုက်လားတရားပါမလားဘယ်လိုလဲဘုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုမရှိတဲ့လူကိုအပြစ်ပေးအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုလွတ်ခိုင်းပါခိုင်းပါခိုင်းညာခိုင်းဖြစ်နိုင်မလားလို့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပဲကျမ်းစာပြောတယ်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်တယ်လဲဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့တော့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးမှတော့ဘယ်သူကမှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘူးဘုရားကဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နိုင်ဖြောင်းမတ်ရာ၌တည်စေတော်သူကဖယားသခင်ပေတည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောမခန်းကြီး36မှာဘာပြောလဲ။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဆွေးချစ်တင်ခံရသည့်ပြစ်မှုမှလွတ်စေ၍ကြည်။ကျွန်တော်တို့တရားရုံးမှာအပြစ်ဆွေးတင်ထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးကလွတ်သွားပြီ။ကိုတော်သည်တရားသဖြင့်ပြုတ်တော်မူသူဖြစ်ကြောင်းကိုတော်၏ဖြောင့်မခြင်းတရားကိုယခုကာလ၌ထင်ရှားစေ၏။ဒါကြောင့်တခင်ရှုခရက်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးပါပြောတယ်လေအမှုပြီးပြီတဲ့ဘာမှုပြီးတာလဲကေတင်ခြင်းအမှုပြီးသွားပြီခံစရာအပြစ်တန်နဲ့အားလုံးခံတာပြီးသွားပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမှုအားလုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှာတခင်ရှုကိုယုံကြည်သောသူတွေအတွက်အမှုတင်ထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးဒီဖခင်သခင်ရဲ့ယုံတော်မှာအမှုပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမှုပိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပိတ်လိုက်ဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုနမတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပိတ်ခြင်းခံရပြီဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ပြီယောဟန်ခန်းယောမခန်းကြီး7မှာဘုရားသခင်သည်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်နော်ဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကြ၏။ကဲ
ပြန်ချစ်ပြန်ဖတ်မယ်တော့အဲ့ဒါပါပြန်တစ်ချက်ကလေးပြန်ကြည့်ပါယေရှုခရိုင်၌တည်၍ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုတင်းတို့ဒီငါ့ပေါ်၌တည်ကြလို့ဟုတ်မလားငါဒီစပြည့်ညွယ်ဖြစ်နေတင်းတို့ဒီကိုင်းခက်ဖြစ်နေမလားအားလုံးသိရနော်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်၌တည်ဖို့လိုတယ်ပရမနံပါတ်1ခရစ်တော်၌တည်ပြီးတော့ဇာတိပရိတိုင်းမကျင့်ဇာတိပရိသအရင်ကျင့်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုမကျင့်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းကျင့်တော်သူသည်အပြစ်နဲ့လွတ်ခြင်း၏ဒီကနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကိုချိုက်တယ်လို့ရှောက်နေပြီးမှဟာကျမ်းစာကလွတ်ပြီလို့ပြောတယ်ဆိုမှသွားမလုပ်နဲ့ကိုချိုက်တယ်လို့နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျမ်းစာကပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကဘာဘုသူ့အတွက်ပြောတာလဲဇာတိပဂတိအတိုင်းမကျင့်တော်သူဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူသူတို့အတွက်ကိုပဲပြောရစားအဲ့ဒါလည်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါကိုကတော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်နေပြီးတော့တော့ဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုပါနှုတ်ကပတ်တော့အဲ့လိုတွားပြီးတော့ယူလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်မာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ကြီးကိုနှမတော်ကိုကိုကိုအပြစ်သားလို့မအောင်မိနဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တော်အတ္တာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရှင်ဖို့တွေ့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အားမတက်ရပြီတော့ all the way all the way ဆိုတဲ့တဲ့ချင်းကိုကုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တည်ဆိုပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပြီးတော့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်စားတော့ကြဆူတောင်းမဲ့လူလည်းပဲနေရာပြင်စင်တဲ့ပြင်ထားပြီပါ

ပါကမဲတော်ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်ဒီ၎င်းသာတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်ဒီ၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တို့ရဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းတော်ဒီချစ်တော်ညီပေါ်ကိုမောင်နှမရောက်တိုင်းပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလဆင်ဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော်

0: အစာတော်တော်ကြပါစို့မေတ္တာတော်ရှိအဖဖရာကိုရောဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာလပြဖို့ကြောင့်ဖျားသခင်နာမတော်ကိုစီဝစွာချီးမွမ်းပါれဒါသမီးတို့ဝိငင်အစာကိုဝါလီစွာစာတုံခွေပြတော်ကြည့်တော်ချီးမွမ်းတယ်ခန္ဓာနဲ့တဆိုင်သောအစာတော်ကိုကျွန်တော်ဆာမဖြစ်ပါれကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာခွန်အားဖြစ်စေတော်မူပါကျွေးမွေးသောဘိုင်ရယ်နဲ့ကိုမေရဲ့သားဂျက်ကော့ပ်ရဲ့လင်းနှစ်ပြမြောက်ကိုလည်းဖျားသခင်ပုဆောင်ပြန်ကြည့်တော့ချိန်မွန်တယ်လာမယ့်အတ္တမှာလဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းဝိနည်းကိုဂျေဇုစွာချိန်မွန်နိုင်တော့အခွင့်ကိုလည်းပြီးတော့ပေါ်ပါအတူတားလေးရဲ့ပညာတင်တဲ့နေရာမှာတို့လည်းကောင်းအဖက်ဖက်မှာကြီးထွားနိုင်ဖို့ရတို့လည်းမဆတော့မောပါအစားတော့ကိုတို့ကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်းကြီးမြောက်များစွာတို့လုံးပြတော့မောပါဆတ်တော့မဲ့အစားစာကိုပြင်လဲစက္ကအနာတဲ့ခါမှာဒီချင်းကိုအောင်မြင်တော့ယေရှုနာမအဖြစ်ဆိုတော်ဆက်ကအနာမရပါဖျာသခင
1: ်အာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တိပွိတိပွိတိပွိ

0: သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေ့လို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတားရည်မျိုး၊တားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။အ ရရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေမ ွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တည်ရည်နဲ့ဝတ်လုံကိုလုတ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖျားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေညက်နာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စီကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလေပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလိုအမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါက ခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: ဟိုးဘုရားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဘုရားရှင်ကအာဗျံအားဤတို့မိတ်ဆွေတဲ့တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ။ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်။
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဗရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာသိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟာကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖျင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာ

0: အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးအိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘဲသူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"။ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟုတ်ကြနော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ဟာကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာအီချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကလည်းသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွပ်မျက်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးသ
2: ဟောဘုရော

0: ဖယားကငါ့ကိုဝိပြူဖို့အတွက်ငါ့လူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
1: ။ဟာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့သာဝရဖယားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
1: ။မောရှိကဖယားရှင်အား
3: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ရှင်တို့ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲ။ကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
1: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တပံဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဟာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြေကြီးနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြေကြီးကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဟာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပီကိုဖားတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖားရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖားရောမင်းကငင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖားရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆီလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဖျားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့သစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှိအား
2: ငါထံမှထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
1: ။မောရှိက
3: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
1: ါ။တပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပီကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာ တအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တန်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖျက်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေအစ်ချစ်လူတို့ကလည်းဟိတ်မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီကျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အပြင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗျဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
4: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖယားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါရနေမြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
1: ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
4: ပြေးချာဆိုဟေ့
0: သူတို့ဘက်မှာသာဝရဖရာစစ်တိုက်နေပြီ
1: ဖရာရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လဲအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လဲလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လဲထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လဲအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုံမိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်တင်သွားချင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့ ိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူအားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖုရားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတူအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်ထရကြလော့။ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့။ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်း အချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖရာဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
3: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
1: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။12နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစီခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
3: ဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
1: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
3: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
1: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
3: တောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
1: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
3: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အား
5: အလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိုက်မယ
1: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဗန္ဒာရှိရာတို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖရာရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နှာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက် Hey ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာ Prophet ပြည့် Horizon ပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အား Hey ဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် Hey ယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
3: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
1: ါ"ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်"ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်
3: းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
1: ။ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
3: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
1: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
6: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
1: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
3: အမှုပြီးပြီဟောဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
7: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်
1: အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီး။သူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်
7: ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်သေးသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်။ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရ။ယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေ။ကြည့်ရှုလော။ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်။ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးကြီးကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံ1ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးဆင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်စာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတားဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးတားဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေးတော်ဒီသူဤတားဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတားဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်တဲ့သည်သားစဉ်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုပ်နဲ့လာဘန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဘန်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဘန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလို့ငါသူ့ဦးလေးလာဘန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သို့ပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီယာကုပ်စေတို့ရောက်လာတယ်ယာကုပ်နေတညလုံးနဘန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မံမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားတင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဖျားသခင်နဲ့နဘာလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ဒ
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့အုပ်ကိုဆဲလုခဲ့တယ်ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပေါ်ငါယောသအီအိမ်မြတ်ဖျားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသကအိမ်မက်မက်တယ်။ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများတီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်။ယောသ၏အကိုများသည်အိမ်နှင့်အလွန်ဝေးသောနေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြတယ်။ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍"တင်းရဲ့အကိုတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလော။တူးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလော"ဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်"ငါအားသတင်းကြားပြောပါ"ဟုမှားလိုက်တယ်။ယောသသည်လာနေတွေကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော်တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်။အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှလဲ။ကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ယောသရဲ့အင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏။ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆူကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောတိဖာဤဂျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်သူလောက်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဖောတိဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖောတိဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းဆိုလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသသည်သူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖောတိဖာသည်ယောသအားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသသည်ထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ပင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနဲ့အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မျက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စဝိတီများကိုဘရင်ဤဖလားထဲသို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်3ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးယခင်အလုံး၌ပြန်လေတောင်းပေးမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ကျဉ်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။
ုပ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်။သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပင်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့သည်မြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီ။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားသောအခါဘရင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းတဲ့ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းတဲ့လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအာအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်ယုတ်ပုံတစေယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသသည်ဝါပြောသောခုနှစ်ကာလတွင်ပြည်နာများစွာကိုဘရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့သည်အစာခေါင်းပါသောခုနှစ်တွင်သူတူလောင်ထားတော့တီးနံများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့ထွက်ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကို၁၀ယောက်တို့ဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တီးနံဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတည်းအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ယောသတည်းအကိုတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကိုများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတီးနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်တယ်ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြတယ်ယောသရဲ့အကူများသည့်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်။ထို့သောသူတို့တေဆောင်လာကြတော့စဘာသီးနာများသည့်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗန်ဂျမင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကိုတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစဘာသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးအတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတီသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တော်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကိုတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတီဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘင်ဂျမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံသို့ယောသသည်အသက်ရှင်နေတယ်သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်တွေမိမိမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကာကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှန်ခဲ့သောအပြစ်အတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ထို့သောယောသကစိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြနှင့်တင်တို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာရောတတ်တဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။ဒုတော်ထိုယုံမာတော်အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆက်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ယနေ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာအပေါ်ကျွလို့မိခဲ့တော့
အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရသေးရင်အပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်။သူဒီယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆံမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မြကနာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှကြည်ပင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖျက်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတခြုံသည်မင်းလောင်လေးနေတော်လဲမပြက်စီးပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည့်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအထွဲ့တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစံအားမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငါမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာဒီအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖျားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူသီများဖြင့်ဘေးဥပောင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးချေပြည့်စုံကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖြားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ76ယစ်ပူဇော်ရန်သူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေ့အချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေ့တုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်
အစ်ချစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသည်ဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘရင်နှင့်စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအစ်ချစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ကြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။ဣသရေလစစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်ဖြင့်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကဲတင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအစ်ဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ကျုပ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အေးမောရှိသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားသင်၏တောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကြွမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစကူဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နှင့်ပျောက်ဝကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆံ၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုဘ္နေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပြစ်မာရသူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြသည်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်ထေသွားကြသည်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။
ယေရှုကထိုမုန်နဲ့ငါကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုန်နဲ့ငါအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်းလေဘေအခါမြရေငတ်လိုက်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော်မကြွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူတို့အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမူးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံစင်းနဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှဉ်းပန်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်သခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အကြုံတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်နေသူယေရှုဒီလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တော့သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုတ်ပုံစင်းနဲ့လေကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပ်ပေါင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဖျားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့တာယူမြင့်မြတ်တယ်မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်ယေရှုဒီသူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လဲကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်23အထိနဲ့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုဝင်ရောက်ကြတဲ့သူတွေဟာရေထဲမှာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူကြရပါတယ်ဘယ်လိုအထိတ်အမှတ်ကိုသရုပ်ဆောင်ပါသလဲရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရီးရန်ပေါင်းတဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနောင်တရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုနောင်တမျိုးကိုရဖို့လိုအပ်ပါသလဲ။ခရီးရန်တွေပြောပြောနေကြတဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကရောဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်ပါသလဲ။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်23အထိနဲ့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: အခုဆက်ရမှာတော့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်19ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေရုမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သည့်နောက်ယောသတ်သည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍လို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်ရှေးတစ်ချိန်လုံးကဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်ကိုပေညီလာဆိုတဲ့အရာမှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွင်ကိုဆောင်ထားသူဘုရားလူဟာစင်ပြီးနဗန်းသက်ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်တန်သောသူတယောက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့အာစန်းခဲ့ဘူးတာကိုမှတ်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဟာကလေးငယ်လေးဘဝနဲ့အဲဂုတ်ထုမှာရှိနေတယ်။သူ့ကိုဘေးလွတ်လုံခြုံစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လောကဆိုင်ရာအမိခံအဖေဖြစ်သူယောသတ်စီကိုထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်ဟာဆင့်သက်ရပြန်ပြီဆိုတာကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ငယ်20မှာဆက်ထားတယ်။သင်ထလောမေရောနှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျင်ဣတရီလာတိုင်းသို့သွားလော့သူငယ်တော်ကိုသက်အံ့သောငါရှာသောသူတို့သည်သေကြပြီဟုဆိုလေ၏အဲဂုတ်ထုကနေဣတရီလာကိုပြန်ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့သူဟာမောရှိခေတ်ကစခဲ့တဲ့ဥပဒေအောက်မှာမွေးဖွားတာဒါကြောင့်ဒီဥပဒေအရသူဟာအဲဂုတ်ထုမှာမနေရဘူးခါနန်ပြည်သို့မဟုတ်ဣတရီလာနိုင်ငံကိုပြန်ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်အခြားတစ်ပါးသောနိုင်ငံအဲဂုတ်ထုမှာအလွန်မခံရပြီးအဲ့ဒီမှာပဲအရေးခုမနေရဘူးလို့မောရှိဥပရိသမှာပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဥပရိသကိုမောရှိနဲ့အဲ့ဒီခေတုံးကဣသရီလာတွေဟာမဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့လို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြည့်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့အရေးအောက်မှာလူမျိုးနွယ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဖြစ်အချိန်အတန်ကြာရပ်တည်နေခဲ့ရတာပေါ့ထို့အခါယောသတ်သည်ထ၍မေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျင်ဣသရီလာတိုင်းသို့သွား၍ရောက်သည်ရှိသောဟေရုမင်းကြီးအရာ၌သားတော်အာခေလသည်ယူဒပြည်တွင်မင်းပြူချောင်းကိုကြားရလျင်ထိုပြည်သို့မသွားဝွင့်၍အိမ်မက်၌ဗျာဒိတ်တော်ကိုရပြန်ပြီးမှဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန့်ဟုသောပရောဖက်တို့နှုတ်ထွက်သည်နှင့်အညီနာဇရက်အမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်၍အမြဲနေလေ၏အဲ့ဒီအာခေလဆိုတဲ့ဟေရုအသစ်ရဲ့ခေတ်ကိုဒီနေရာမှာမြင်ရပြီသူကလည်းအင်မတန်ရက်စက်တဲ့မင်းတပါမင်းဆိုမင်းညစ်အသက်တပါပဲအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီဟေရုဟာလည်းဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောသတ်တို့မာရိတို့ဟာဂါလိလဲဆိုတဲ့ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးနာဇရက်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးမှာနေနေကြရတယ်ဒါကြောင့်လဲနာဇရက်လူလို့သူ့ကိုခေါ်မည်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားတွေပြန်လဲပြည့်စုံလာရပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်1မှာဆိုရင်ယေရှေဤအမျိုးမှအငုတ်အစ်ပောက်လိမ့်မည်ဆိုတာဟာအတိတ်ဘယ်အားဖြင့်နာဇရင်းသို့မဟုတ်နာဇရက်လူဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဆောင်ယူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာပဲအခန်းကြီး53ငယ်1မှာလဲထာဝရဘုရားဤကျွန်သည်အညွန့်ကဲ့သို့၎င်းသွေးချောက်သောမြေ၌ပောက်သောအတက်သို့၎င်းရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏ဆိုတာဟာလဲအဲ့ဒီနာဇရက်လူဆိုတာရဲ့အ내အတိတ်ဘယ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မပညာရှင်များကဖော်ပြလာပါတယ်22ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်6မှာပါတဲ့အကျွန်ုပ်မူကားလူမဟုတ်ပိုးကောင်မျှတာဖြစ်ပါ၏လူများကဲ့ရဲ့စရာအရှက်ခွဲစရာဖို့ဖြစ်ပါ၏ဆိုတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေဟာလေအဲ့ဒီနာဇရက်လူဆိုတာရဲ့အငုတ်အတက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုရှမသဲခရစ်ဝင်ဟာထပ်မံဖော်ပြပြီးပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်ချောင်းကိုသက်သေပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားခြင်းအေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်ခွာလာရခြင်း၊ယာမအရက်မှမိခင်တွေငိုကြွေးရခြင်းနဲ့ နာဇရက်လူလို့ခေါ်တွင်ရခြင်းတွေအကုန်လုံးဟာအနာဂတ်စကားများရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ရတဲ့အတွေ့တမန်တရားတော်မြတ်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်အများကြီးစုံလင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့တချိန်သောကာလမှာထူးဆန်းစွာဆိုလိုက်တဲ့ပရောဖက်ရဲ့စကားသံတွေဟာရိုးရိုးနဲ့ရှင်းရှင်းကလေးပြည့်စုံလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းပါပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး3ရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့နှစ်ချင်းဆရာသို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နိုင်ငံတော်တည်ကြောင်းကြေညာခြင်းနဲ့အရင်ဖြစ်သူခရစ်တော်ကိုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့အခန်းခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ပြရတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်1ကနေ2အထိကိုဖတ်ရပါမယ်။ထိုကာလအခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်ပေါ်ထွန်းလျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီးထိုကြောင့်နောင်တရကြလော့ဟုယူဒတော်၌ဟောလေ၏။တမန်ကျမ်းစာရဲ့စာရွက်ပေါ်မှာမမျှော်လင့်ပဲဘွားကနေပေါ်လာတာကတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပါပဲ။ဗတ္တိဇံဆိုတာကတော့မြမစာမဟုတ်လို့နည်းနည်းဒီနေရာမှာရှင်းပြသင့်တယ်ချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးခရိယန်ဘောင်တဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်လူဟာအသစ်သောဘဝကိုရောက်ပြီးအပြစ်တွေကိုစွန့်လိုက်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ထံတော်ဘာမှာအသက်ရှင်ပြီးခရစ်တော်၌ရှင်သန်ပြီးဆိုတဲ့အထင်အမှတ်အဖြစ်ယေမာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံကြရပါတယ်ဒါကို baptize လုပ်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကဆိုပါတယ်ဒါကိုနှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာနဲ့ကြီးပဲလဲမပြည့်စုံဒုတိယမွေးဖွားခံတယ်ဆိုပြန်ရင်လဲနားထွေးနိုင်တယ်ဘက်တိုက်ဆိုပြန်ရင်လဲအင်္ဂလိပ်စာကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိကိုအရှိအတိုင်းအဖန်ဖလဲယူပြီးဗတ္တိဇံခံယူတယ်လို့ဘောဟာရအသစ်တီထွင်သုံးဆွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေမာနှစ်ချင်းပေးခြင်းအပြင်လူဟာအသစ်မွေးဖွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးကျင့်စဉ်ကိုကမ္ဘာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လူကတော့အခုဖော်ပြနေတဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လို့ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ဆန်းပြတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။မယင်ပါသေးတဲ့ဝေါဟာရမျိုးမှုလို့အခုလိုပရိသတ်တို့နားရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုယူရသို့မဟုတ်ဣသရေလတောင်စင်တောတန်းမှာမမောပန်းလှည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီးလူနီးပြီးနောင်တရကြလို့ဆိုပြီးရှောက်ဝါရဖြန့်နေတဲ့ယောဟန်ဆိုတဲ့လူဘယ်ကပေါ်လာတာလဲ။သူရဲ့သမိုင်းနောက်ကြောင်ဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးစရာရှိလာတယ်မေးဖို့လဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မသက်ကျမ်းမှာဒီအဖြေမရှိဘူးရှေးကအနာဂတ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းကိုပဲပြန်လှန်ပြီးကျွန်တော်တို့အားကိုးရအောင်မယ်မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်1မှာဖော်ပြထားပုံကကြည့်ရှုလော့ငါသွားရလမ်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်ကိုငါစေလွှတ်မည်လို့ဖြစ်ပါတယ်ငါဤတမန်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပါပဲတကယ်စဉ်းစားတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုသိဖို့တောင်လိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့မိဆွေတို့ကိုဂုံပြူဝဲမှာလာပြီးတော့ဂုံတူးဆောင်လက်မှတ်ယူပါ။ရွှေတစိတ်ချီးမြှင့်ပြီးတော့ထမင်းလဲကျွေးပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ extreme လဲကျွေးပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့သတင်းပို့တဲ့လူမျိုးကိုမင်းကဘယ်သူသားလဲကွ။မင်းရဲစခန်းရောက်ဖူးသလားကွ။စသဖြင့်အဲ့ဒီလူမေယိုထုံးစံရှိလို့လား။သူ့ဖိတ်စာကိုအသာတကြီးလက်ခံပြီးဟိုနေ့ကျတော့ဝန်သာအားရသွားပြီးတော့ဒီဂုံပြူဝဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဒီသူတို့ချီးမြှင့်တဲ့ဒစိတ်တွေကိုယူပြီးတော့သူတို့ဧကန်တဲ့အတိုင်းစားတော့ပြီးပြန်လာရုံပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့အမှန်တော့သူယူဆောင်လာခဲ့တဲ့သတင်းကသာခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့အဖို့အတိကကျေးဇူးတင်ယုံကလွဲလို့ဘာမှရှောက်ပြီးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်စစ်စင်းမေးမြန်းစောကြောနေစရာမလိုပါဘူးနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးတမန်တော်အဖြစ်နဲ့ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းကြီးအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုရှင်မသဲကလည်းပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းပဲရေးသားဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်အဓိကကြီးညာချက်ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီးလူနီးပြီးနောင်တရကြလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအခုအဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ဝါကျကို၃ပိုင်းခွဲကြပြီးစဉ်းစားကြည့်ကျင်လေ၁ကတော့နောင်တရကြ၂ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့၃တီးလူနီးပြီးဆိုတဲ့၃ပိုင်းပါပဲနောင်တဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအမြဲစိန်ခေါ်နေတဲ့ဝေါဟာရပဲဂရိဘာသာစကားအရမီတန်ဝီသို့မဟုတ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်လန်တလန်ကိုရှောက်လန်းနေရာကနေပြီးတော့မှားမှန်သိတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးဆက်လက်ရှောက်လန်းခြင်းပဲလို့ဆိုကြပါတယ်နောင်တရခြင်းဟာကဲတင်ခြင်းကိုခံယူရသူအလုံးအတွေ့အသက်အရွယ်မရွေးလိုအပ်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်စိတ်တက်ကမောက်ကမနဲ့မူမမှန်ဖြစ်လာသူအလုံးအတွေ့ဒီနောင်တစိတ်ဆိုတာဟာလိုကိုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်လဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1နဲ့အခန်းကြီး3နေမှာ ဲ့ဒီလိုမူပြောင်းလာတဲ့အသင်းတော်ကြီးခုနှစ်ပါးကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနောင်တရကြဖို့ဆုံးမခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုနားမလည်သူတို့အဖို့နောင်တဆိုတာမရှိရတော့ဘူးလားဒီနေရာမှာယောဟန်လှည့်ပြီးပြောနေတော့ကယူရတော်တခွင်မှာဒိဋ္ဌိတွေရှိရင်ရှိမယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဖရာတဲ့နတ်ကိုယ်သာကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမယ်ဖီးမဲ့တီးမဲ့တွေရှိရင်ရှိမယ်ဒီလူတွေအဖို့ယောဒီနောင်တဟာအကျုံးဝင်လားဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပထမဆုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ရပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ကိုလုံးဝမယုံကြည်ခဲ့တဲ့ထောင်မှုကိုတမန်တော်ကြီးပေါလုကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လော့ယုံကြည်လျင်သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တေကျဆင်းလာတဲ့လူမိုက်ကြီးတယောက်ဟာနောင်တရဖို့လိုအပ်သလိုခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့လူတယောက်အဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိနာလေခြင်းဟာလေအလိုလိုနောင်တရရှိခြင်းအသွင်ကိုဆောင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီလေ။နောင်တဆိုတာဟာတမယိုးကြလမ်းကနေလမ်းပြောင်းခြင်းလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လားအသင်းတော်တွေတဲကပြိသက်တွေတဲကအမှန်နောင်တရတဲ့လူတွေရှေ့ထွက်ပြီးပလင်တော်ရှေ့မှာနောင်တရခြင်းအတွေ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုကျွန်တော်နေရာတကာမှာတွေ့ဘူးတယ်တကယ်တော့ဒါဟာအခမ်းအနားသက်သက်ပါစင်စစ်သေချာစဉ်းစားရင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်စိတ်ချယုံကြည်မှုနဲ့သူ့လမ်းကိုပြောင်းပြီးတော့လိုက်ရှောက်မှုကသာလျှင်အဓိကကြတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဘောဟာရရဲ့အတိတ်တွေကတော့ဒီမြေလောကမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ရမည်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ချက်ကအသံပလံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့အကြီးအကဲမရှိပြန်လို့တော့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲ။ခရစ်တော်ယေရှုအုပ်ချုပ်မှုကိုခံယူရမှာပေါ့။အင်္ဂလန်သမိုင်းမှာမြင်းအင်မတန်ချစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးကပြောဘူးတယ်။ငါနိုင်ငံတော်ဟာမြင်းအတွက်ပဲတဲ့။လောက်ရှာချောင်းတဲ့ဘရင်မျိုးလဲဆိုတာတွေးတာကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့သာသူ့နိုင်ငံတော်ဟာမြင်းအတွက်ဆိုရင်တော့သူ့အဘယ်နည်းနဲ့မှဘရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဂျော်ကီပဲဖြစ်ရမယ်ဘရင်မှနိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိရမယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဖျားသခင်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့လူသားတိခံယူထားသောခရစ်တော်သာအုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပါပဲအခုကျွန်တော်ခေတ်ကာလမှာရောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာမြေပေါ်မှာရှိနိုင်သလားသူမဟုတ်ရှိနေသလားလို့မေးမယ်ဆိုပါတော့ဘယ်လိုဖြေကြမှာလဲရှိတယ်လို့ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကိုတကယ်သိနာလေတကယ်ချစ်ခင်ယုံကြည်လက်တွဲထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူဘုရားသခင်ကလည်းချစ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူလူတွေဟာလောကမြေပေါ်မှာအသက်ရှင်နေနေစေလူဘဝဖြစ်ဆဲရှိပေမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအဖြစ်ခံစားထိတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်တဲ့အနှောင်အဖွဲ့ဟာအမှန်တကယ်သစ္စာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးရဲ့အနှောင်အဖွဲ့တက်တောင်မှပို့ပြီးတော့နှိုင်းရှင်တိုက်တယ်ဥပမာတင်လို့ရကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်မြဲမြံတဲ့ချစ်ကြည်မှုသစ္စာခိုင်မြဲမှုတို့နဲ့ရစ်ပတ်ထားတယ်လို့လည်းဓမ္မသဘောအရာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးမေးကျင်တဲ့လူတွေကဒါဆိုသူခိုင်းတာတွေကိုရှောက်လုံနေရမှာပေါ့ဖះကဘယင်ဆိုတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဖះအလုပ်တွေပဲလိုက်လုံနေရတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့စောရကတက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒီတဲ့တောင်မှပို့သေးတယ်။ခိုင်းတာကိုလှုပ်ရုံနဲ့မကဘူး။သူ့အမိန့်ကိုတသွေးမသိမ်းစောင့်ပြီးသစ္စာလဲရှိရလိမ့်မယ်။ရှင်းချင်းမြစ်တာမှာအခြေခံတဲ့ပေးအပ်ဆက်ကတ်ခြင်းမျိုးပေးအပ်ဆက်ကတ်ရမယ်ဗျဆိုတဲ့အဖြေပဲ။ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14:15မှာဆိုတယ်လေ။ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14:15မှာပါ။ငါ့ကိုချစ်ရင်ငါ့ပညာတူကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့တဲ့။ဒါခရစ်တော်ရဲ့အမှားစကားပဲ။ဒီတော့ဒီလူလောကမြေပြင်ကြီးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်နေပြီလားလို့မေးပြန်ရင်တော့လေညင်းရပါလေဦးမေအသွင်သဏ္ဍာန်အရာရောအနှစ်သာရအရာပါဖျားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရလို့လားမြင်တွေ့ရမြင်ရကြားရလို့လားဒီကနေ့အထိမမြင်ရပါဘူးမကြားရပါဘူးသူ့ပြည့်ညက်တွေဟာဘလောက်များဒီကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေနိုင်လို့လဲတခုတော့ရှိလေကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားအသီးသီးအားဖြင့်သူ့ကိုလက်ခံရင်လက်ခံနိုင်သလောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးအငွေ့များကိုတော့ထိတွေ့ရတဲ့သလောက်ထိတွေ့နေရတယ်နှလုံးသားအသိနဲ့တော့ထိမိခြင်းတော့ရှိနေနိုင်တယ်ဒါကတော့မှန်တယ်ဒီအဖြေကိုတော့ပေးလို့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကောင်းကြီးတည်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်အပြတ်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာမြေပေါ်မှာအခုမြေလောကရဲ့အစာလုံးဝဝင်ရောက်နေရာယူလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောပြထားခြင်းနဲ့အခုအချိန်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကြရင်တော့အကြီးအကျယ်ပါဇက်ဟောင်းသားကြီးဖြစ်ကြံရအောင်အပြောင်းလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားအများစုကသူ့ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ထွေထွေနွေနွေလီပြောင်းလဲသွားရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ပုံကံမှုကြီးတော်လှန်မှုကြီးလူသမိုင်းမှာအကြီးတန်တဲ့အဖြစ်ကြီးတွေနဲ့ပြောင်းလဲသွားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အထက်ကတနေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းဟာအင်းအမတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာနဲ့ကြွလာခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်သဘာဝကြကြလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြအခုဒုတိယအချိန်ကြွလာပြီးလောကကြီးကိုတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒီလိုပဲသဘာဝကြကြလေးပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေသားတွေရဲ့နှလုံးသားအားလုံးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသာရဝပြောတဲ့ဖျားသခင်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်ဝိုင်းဝန်းထူထောင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကကဘာကုံဆုံးမဲ့တရားစီရင်ရာနေ့အားဖြင့်အင်မတန်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မျှော်မြင်ထားမိတယ်ခံယူထားမိတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြင်ပြလိုက်ပါစေ။ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီ။သို့မဟုတ်လက်တကန်းအကွာမှာရှိနေပြီ။အင်္ဂလိပ်မူရင်းမှာဆိုတာကတော့ The Kingdom of Heaven is at hand လက်ဝယ်ပိုင်နေပြီဆိုတာဟာသခင်ခရစ်တော်ကြီးဟူသောရှင်ဘုရင်ဘုရင်တကားတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့တည်တော်တည်လူပြီ။သို့မဟုတ်တည်ထားခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့နောင်တနှလုံးသားတွေနဲ့သာဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုခံစားရမယ်။တီရှိချင်းကိုသိရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလို့ကျွန်တော်ကတော့အတိတ်ပဲပြန်ညင်ပါလေ။ပရောဖက်တို့ရဲ့ဟောပြောမှုများပြည့်စုံခြင်းကိုထက်ဆင့်ဖော်ပြခြင်းနာကတော့မသဲခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်3အရာဖြစ်ပါလေ။ပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးဒီကတော၌ဟစ်ကျော်သောသူ၏အသံမှထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့။လမ်းခရီးတော်ကိုဖြောင့်စီကြလော့ဟုသောအချက်၌ထိုယောဟန်ကိုဆိုလိုသည်။ကွက်တိကျနေတဲ့ပြည့်စုံမှုပေါ့။ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40ငယ်အသုံးမှလည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော၌ဟစ်ကျော်သောသူ၏အသံဆိုတဲ့အတိုင်းယူရရဲ့တောတောင်ရေမြေအနှံ့အပြားမှာယောဟန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လာတော့မယ်။ပြင်ရဆင်ရနောင်တရကြဆိုတဲ့အသံတွေဟာဣသရေလမြေတစ်ခွင်လုံးမှာနှံ့ပြဆူညံသွားခဲ့တယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ထာဝရဘုရားအတွက်လမ်းခရီးတော်ကိုလာရောက်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်4မှာဆက်ရင်ယောဟန်သည်ကလအုပ်အမွေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါး၌သရေကပန်းကိုစီးလျက်ကျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏အတော်တော့ထူးတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့ခေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့လူကွာစာကြီးကန့်လန့်ကြီးလိုလိုဖြစ်မနေဘူးလားအဝတ်အစားထူးသလိုအစားအသောက်အနေထိုင်လည်းထူးတဲ့ခေစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ခြေလုံးအိမ်တိုင်ပဲပေါ့စပင်မညက်ဘူးမုတ်ဆိတ်မွေးမသဘူးအတော်ကြီးဖြစ်ကြဆန်နေတဲ့လူတယောက်တကယ်တော့ဓမ္မဟောင်းခစ်ကဆင်းသက်လာတဲ့နောက်ဆုံးပရောဖက်ကြီးလို့ကျွန်တော်ဆိုသင့်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလနဲ့ဓမ္မသစ်ကာလကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့လူတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အလေးနဲ့ယောဟန်အပေါ်မှာသဘောထားတယ်ယုံကြည်တယ်ရှင်မသက်ခရဝင်အခန်းကြီး3ငယ်5နဲ့6အထိကြည်ပါထိုအခါယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူရပြည်သားပြည်သူပြည်သားယော်ဒန်မြစ်နားမှနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့သွား၍မိမိတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ဓမ္မဟောင်းကအမွေအဖြစ်ရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးဘဝခရစ်တော်ဆိုတာကိုလူတွေမဆုံခင်ကတည်းကလူတွေကိုနှစ်ချင်းပေးခဲ့ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံဖို့လမ်းစာကိုပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဘာအသိတော်မှလည်းမရှိဘာတရားစီရင်မှလည်းမရှိဘဲနဲ့သူဟာအမှုတော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘက်မှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်တကူဟာပါဝင်နေတဲ့အတွက်သူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးအပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ရေ၌နှစ်ချင်းခံခြင်းအစဉ်အလာကိုစတင်နေခဲ့ကြပါပြီ။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူသားတွေဟာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နောင်တရခြင်းဆိုတာကိုဒီအချိန်မှာစတင်ပြီးသဘောပေါက်စတော့ရှိနေကြပြီ။အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုခရစ်တော်မပေါ်လာခင်မှာပဲနီးလန်းအသက်တင်နေတော့တွေ့မြင်နေအောင်တွေ့မြင်နိုင်အောင်လို့ကျိုးစားပန်းစားရှာဖွေတတ်ကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ပါရိရှဲနဲ့ဇာတုကဲမြအကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လို့ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3 ငယ်ခုနှစ်နဲ့ရှစ်ကိုကြည့်ပါဖာရိရှဲနှင့်ဇတုကဲအများတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါလာကြသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်အချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးဒဏ်မှပြေးသွားစိမ့်သောငါအဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုသတိပေးပြီသနည်းနောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့သူစီကိုဗတ္တိဇံယူဖို့လာတဲ့အေယာမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုသူနှုတ်ဆက်ပုံလေးကတော့ပရိသတ်တို့ကြားလိုက်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အခုခေတ်သင်းရုပ်ဆရာတွေသာလာမဲ့တနင်္ဂနွေမှာဟိုပရိသတ်တွေရောက်လဲလာရောဟာအချင်းမွေဆိုးကြီးတွေပါလားကြွကြပါကြွကြပါထိုင်ကြပါလို့ပြောဝင်ရင်ပြောကြည့်နောက်တစ်ပတ်အဲ့ဒီသင်းရုပ်ဆရာဒီပလင်မောကနေဆင်းသွားမှာပဲယောဟန်ကတော့ရဲရဲကြီးပြောတယ်ဗျပြောဆိုသူ့မှာပြုတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိဘူးလေဘယ်အသင်းတော်လာကရောသူကစားထားလို့တော့ပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လမ်းခင်းမှုအတွက်ရောက်လာတဲ့စေတမန်အမှန်တရားဘက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်တည်တဲ့လူအဲ့ဒီဖာရိရှဲဆိုတဲ့လေနံဓာရစ်တေရဲ့ဇတုကဲဆိုတဲ့ဗောကြော့တွေရဲ့ကိုပေပေနေနေပိတ်ပြောပစ်တော့တာပေါ့အတိတ်ပဲကတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်စိတ်သစ်လူသစ်ဘဝသစ်ကိုနှစ်ချင်းဟန်ပြယူမရနိုင်နောင်တနှလုံးသားအသစ်ဖွား၍တရားဆောင်ထင်းဇရိုက်ငိမ့်လျက်ခတ်သိမ်းပြောင်းလဲပြင်စီမင်းဆိုပြီးတော့စီးပြီးဆူတာပဲအပြစ်တင်နေရောက်ရောက်ချင်းဆောင်းနဲ့ထွင်းတယ်လို့လှုပ်ပြလိုက်တယ်။ဒါရင်ဘယ်ကအောင်မလဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးသုံးငယ်ကိုမှဆက်ပြောသေးတယ်။အာဗြဟံသည်ငါတို့အဖဖြစ်သည်ဟု၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မေ့ကြနှင့်။ဖျားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏တဲ့။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေအပေါ်မှာလှေနံထားတဲ့အယူဆွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးတဲ့ဥပရေရေးမှာအရေးကြီးနေတဲ့ပါရီရှဲတွေရဲ့မလိုင်ဘောကအစီဥစားပြီးဗိုက်ရွှဲနေတဲ့ဇာရုကဲရီရဲ့ကိုမုတ်ဆွေမွေးထူလပြက်နဲ့တအားပြစ်ကျိနေတဲ့ဆရာယောဟန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီယူရအဖိုင်ဝိုင်းကသူ့ကိုလက်ခံတော့မလဲအမြင်ကတ်သွားကြပြီပေါ့သူကဆက်လိုက်သေးတယ်တစ်ပင်အမြင်နာမှာပစိန်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းသောအသည့်မသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လှဲ၍မိတဲ့သို့ချလိုက်ရ၏တနည်းအားဖြင့်တော့အမျိုးမမှန်အဖိုးမတန်တဲ့အပင်လေအသီးကောင်းကောင်းမသီးတဲ့အပင်လေသရေစိတ်တက်မှာကိုကမကောင်းတဲ့အပင်တွေဆိုတာတွေကိုခုတ်ပြစ်ရမယ်အကြောင်းကိုသူပြောတာအဲ့ဒီလိုအပင်မျိုးဆိုတာကတော့အခြေခံအမြင့်ပိုင်းကိုကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီအမြင့်နားမှာကိုခုတ်ပြစ်ဖို့ပစိန်ကလည်းအစင်သင့်ရှိတယ်ခုတ်ပြစ်တာနဲ့မီးရှို့ပြစ်ရမယ်တဲ့လေငါသည်နောင်တအဖို့အလွန်ငါတင်တို့ကိုရေနှင့်ဗတ္တိဇံပေး၏ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါတဲ့တက်ဆွန့်နိုင်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကိုဆောင်ခြင်းငါမျှငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်တဲ့ဒီနေရာမှာယောဟန်ဆိုလိုတာကငါကတော့ရေနဲ့မင်းတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါနောက်ကြွလာမယ့်သခင်ရှိနေသေးတယ်သူကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူမိနဲ့ပါမင်းတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီ၎င်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာသေသေးချာချာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားရမယ့်ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သို့မဟုတ်ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလအထိတော့ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှစ်ချင်းပေးနေတယ်ဗတ္တိဇံပေးနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဆိုတာရဲ့နောက်မှာ၎င်းဆိုတဲ့ဝေါဟာရလေးတစ်လုံးကကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာရင်မုတ်ချမသွေမီးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြတာပဲဘာမီးလဲလူသားတွေကိုဓာတ်စီဆွတ်ပြီးတော့မီးတိုက်ပြစ်မှာလားကိုင်းရဆိုင်မှာခြိထားတဲ့အုံးစံကြိုးကမီးလားမဟုတ်ပါဘူးတရားစီရင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပါအဲ့ဒီလိုကမ္ဘာလောကကိုတရားစီရင်ဆိုတာဟာမင်းတို့မုတ်ချမသွေတွေ့ကြရလိမ့်အောင်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ယောဟန်ကကြိုတင်ပြီးသတိပေးတာပါဒီနေရာမှာစံစာကိုအတော်များများဖတ်ထားတဲ့လူတွေလေ့လာလိုက်စားတဲ့လူတွေတချို့ကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ငယ်1ကနေ4အထိမှပါတဲ့ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအဆန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်သို့တည်နေကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ထက်ကမီးရှာဆိုတာကိုအခုရှင်မသက်မှဆရာယောဟန်ဖော်ပြနေတဲ့မီးနဲ့ရောထွေးပြီးတော့တွေးကြတယ်အတိတ်ပဲဖော်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအများကြီးရှုပ်ထွေးကုန်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်စိုးရိမ်မိပါတယ်အခုတမန်တော်ဝတ္ထုတဲမှာကသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဆင်းသက်ပြီးတော့ မိရှာကိုဖြစ်စေမယ်။တနည်းအားဖြင့်လူတွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောစီပြီးတော့ပြောသမျှကိုလည်းနားလေစေတဲ့ဆိုတဲ့ဘုံတကူသက်ရောက်မှုအတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်ဆိုပြသရတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းစောစောတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မိနဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ကမ္ဘာလောကကိုတရားစီရင်ရန်ကြွရောက်ချိန်မှာတော့မိဆိုတဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့လူသားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှမကောင်းသူကိုကောင်းသူကိုကယ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုသိစေလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ပြစ်ဆက်ခကာလမှာတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အပြစ်မှဆေးကြောပြီးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ရာကာလမရောက်မီမိဘေးရှောင်မလောင်ခင်တအပြစ်တရားမှလွတ်ရာလွတ်ကြောင်းဗတ္တိဇံကိုပေးနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။လက်တော်တွင်သကောပါလျက်မိမိကောက်နေတဲ့တလင်းကိုရှင်းလင်းစေသဖြင့်မိမိဂျုံစပားကိုကြီး၌ဆုတ်ဆုသွင်းထားထား၍အဖျင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမိနှင့်ရှို့တော်မူလက်တန့်ဟုယောဟန်ဟောပြော၏ဆိုရက်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်7ကိုဖတ်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့အဖို့အစီအစဉ်ကိုနားကြပါအောင်စို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရစ်ယန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေ79အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုသည်ကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တော်လည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လူဝါကားလိုက်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်သူတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုတ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellwood ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံးအထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တကြတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖယားခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖယားခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖယားခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘွယ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလလား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူဆွတ်ဆွဲသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြစ်စီဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်ကသ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြ။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေးဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။
1: ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဲဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဲဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအဲဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဲဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ် So be it.
1: ညာတော်အဖင်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
4: On your feet.
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုချုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ချုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ချုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာဒံရဲ့အဖြစ်နဲ့တည်ခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ The Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တေးချင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူးနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလှိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတယ်ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမင်းနေကြအများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေ

0: ပြချက်ထားကြတယ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်
1: What is she doing?
0: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
0: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပညာချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံစီရင်နိုင်တယ
2: ်ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်းပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူး။
3: အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကပွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်သူကြီးရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူပြည်ကတာဝုတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြက်တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝုတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
0: ။ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
1: ။ Come to me.
2: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာက

0: ချူကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
1: ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်ယေရှုကပတ်သက်ခါမုန့်ကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမုန့်ဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
2: ်။
1: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကသစ္စာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစီရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ
3: ်အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
4: ။ Judas! What's happening? You traitor!
3: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြသူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
2: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားက
5: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တစ်ပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
3: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကို နီရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးရီနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဟေးဟေးပြဲပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
6: ။ Your Majesty, Rowan, hey? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖုရားဟာလွတ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခမ်းစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းဆုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခမ်းကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
3: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့
1: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တံတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
1: ဒါဟာဖရာသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖုရားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာကျေနပ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။
3: စစ်သားတွေကယေရှုတေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
0: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ
7: ် Jesus is not there.
0: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူတွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြေစုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ်
1: ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဗြဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချာစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

0: ခန်းကြီးရှိအငယ်တက်မှလေးတဖန်သာရဖျားကတင်းဒီကြီးသောကြောက်တင်ဘုံကိုယူပြီးလင်အတော်လူရဲ့မြန်မြန်ဖြက်လို့ဟုဆိုလိုသောမဟေရရှာလက်လက်ဟာရှပက်ဟုသောအခရာစလုံးကိုလူပါသံအဖျင်ရေးထားလို့ဟုငတ်အာမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတက်တေခံစီခြင်းအလို့ငါယုံလောက်သောတက်တေယေပရဟိတ်ဥရိယနှင့်ယေဘရခိပါဇခိရတို့ကိုငါခေါ်ထား၏ထိုနောက်မှငါသည်ပရောဖက်ကရောကိုချင်းသဖြင့်သူသည်ပရိသရေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွမ်းမြင်လေ၏ဒါရရဖျားကလည်းထိုသားကိုမဟေယရှာလလဟာရှပတ်ဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လောအကြောင်းမူကားထိုသူငယ်သည်အမိအဖဟုမခေါ်တတ်မီဓမ္မတက်မြို့ဤစည်းစိမ်ရှမာရိမြို့၌လူရသောအဥ္စာကိုအာရှုရိရှင်မြင်းသည်တိမ့်သွာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ငါးမှရှစ်တပန်သာရဖျားကဤလူမျိုးသည်ဖြင်းညင်းစွာစီးသောရှိလုံချောင်းကိုညင်းပယ်၍ရေစိမ်နှင့်ရေမလိသားတို့၌ဝမ်းမြောက်ကြသောကြောင့်သာရဖျားသည်အလုံးရင်ပါသောအာရှုရိရှင်ဘင်းဒီဟုသောခွန်အားပလတ်ကြီး၍များသောမြစ်ရေနှင့်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေတော်မူသည်ဖြင့်ထိုမြစ်သည်မိမိချောင်းများကိုလွှမ်း၍မိမိကမ်းများကိုရှံလျက်ယူရပြည်ကိုချင်းနှင့်လွှမ်းမိုးဖြန့်သွား၍လေပင်တိုင်အောင်မှီလိမ့်မည်သူ၏အတောင်တို့ကိုလည်းဖြန့်သည်ဖြင့်ကိုရောဤမြေတွင်လုံးကိုအုံမိုးလိမ့်မည်အိုအီမန်နွေလဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ကူမ22အချင်းလူများတို့တင်းဖွဲ၍မှန်တွေ့ကြလော့ဝေသောပြည်သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ခါစည်း၍မှန်တွေ့ကြလော့ခါစည်း၍မှန်တွေ့ကြလော့တိုင်မြင်ကြလော့တင်တို့အကြံဒီပြက်လိမ့်မည်စီရင်ကြလော့စီရင်သည့်အတိုင်းမတီးရအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏ဤလူမျိုး၏ဘာသာဓလေ့အတိုင်းငါမကျင့်ရမည်အကြောင်းဒါရုဘုရားသည်တကူပြလျက်ငါကိုတွင်တင်၍မိန့်တော်မူသည်ကားတင်းဖွဲ့ခြင်းဟုဤလူမျိုးဆိုသည်မြတ်အတိုင်းတင်တို့သည်တင်းဖွဲ့ခြင်းဟုမဆိုကြနှင့်သူတို့ကြောက်တတ်သောအရာကိုမကြောက်ကြနှင့်မထိတ်လန့်ကြနှင့်ကောင်းငင်ဘူကြီးအရှင်ဒါရုဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော့ထိုဘုရားကိုသာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းရှိကြလော့ထိုတို့ပြုလင်ထိုဘုရားသည်တင်တို့ကိုလွန်ရာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဤတေလလူနှမျိုးတို့ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မှားယွင်းเสียကြောက်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၌ကြော့ကွင်းနှင့်ထောင်ကြောက်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသူအများတို့သည်ထိမိ၍တိမ်လဲကျိုးပဲ့ခြင်းကြော့မိဖန်စီခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဤတတိခံချက်ကိုငါတပြည့်တို့တွင်ထုတ်ထား၍ပညာတရားကိုတစိမ့်ခတ်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုးသားတို့တွင်မျက်နာတော်ကိုကွယ်ထားတော်မူသောသာရဘုရားကိုငါသည်ဆိုင်းငံ့လျက်မျှော်လင့်မိငါမှဆ၍ငါအားသာရဘုရားပေးတော်မူသောသူငယ်တို့သည်ရှိကြ၏ဇိယုန်တောင်ပေါ်မှကျင်းဝတ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရားထံတော်ကဣဒရေလမျိုး၌ပုပ္ပန္နမိတ်နှင့်အံ့ဘွယ်သောအရာဖြစ်စေခြင်းကပြီးတော်မူသည်တိုးတိုးပြော၍မန္တန်တရစေတတောနဝေနှင့်ဆုံးတို့သည်စီးကပ်ကြလောဟုတင်တို့အားဆိုလျင်မူကားလူတို့သည်မိမိတို့ဖျားသခင်၌မစီးကပ်အပ်သလိုအသက်ရှင်သောသူ၏အမှုမှာအသက်တည်သောသူ၌စီးကပ်အပ်သလိုတရားတော်ကို၎င်းတတိခန္ဓာမူချက်ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်သူတို့ပြောသောစကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မညီလျှင်သူတို့၌အာယုမတက်သေးပင်မန်းခြင်းနှင့်မွတ်သိခြင်းကိုခံလျက်လွန်သွားရကြလိမ့်မည်မွတ်သိသောအခါလဲကိုနှောက်ရက်၍မိမိတို့ရှင်ဘင်နှင့်မိမိတို့ဖျားသခင်ကိုချိန်ဆကြလိမ့်မည်အထက်သို့မျောသည်ဖြစ်စေမြေကြီးကိုကြည်သည်ဖြစ်စေဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်မှောင်မိုက်အတိရှိပါ၏သူထပ်သောမှောင်မိုက်နှင့်တွေ့၍အလင်းကွယ်ပြောက်ရာသို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်အခန်းကြီးရှေ့အငယ်1မှ73သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုကာလကယူဒရှင်မြင်းတို့၏အယိုးမူမတ်တို့၏အယိုးယေပရောဟိတ်တို့၏အယိုးပရောဖက်တို့၏အယိုးယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏အယိုးများကိုတင်ကြင်တွင်များအထက်ကထုတ်ပြ၍ထိုသူတို့သည်ကြီးညိုရာအမှုဆောင်ရာလိုက်သွားရာရှာဖွေရာ ကိုးွယ်ရာဖြစ်သောနေလကောင်းကင်တစားရှိမှလှန်ထားကြလိမ့်မည်ထိုအယိုးတို့ကိုမစုမပုံမတင်းကြရမြေပေါ်မှာမစင်ခဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါနှင်လိုက်ရာအရရ၌ကြံကျွေး၍ဆိုးရုပ်သောဤအမျိုးသားတို့သည်အသက်ကိုအလိုမရှိတေခြင်းကိုအလိုရှိ၍ရွေးချယ်ရကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တပန်းတင်သည်သူတို့အားသာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှလဲသောသူသည်နောက်တပန်းမထရသလိုလွှဲသွားသောသူသည်နောက်တပန်းပြန်၍မလာရသလိုဤလူမျိုးဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်သာရဖောက်ပြန်ခြင်းအပြင်အဘယ်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ကြသနည်းမှုသာကိုဆွဲလန်းကြ၏ငါတို့သည်ပြန်၍မလန်းဟုခိုင်မာစွာဆိုကြ၏ငါစစ်စစ်နားထောင်သောအခါသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်စွာမပြောကြငါသည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုကိုအပြစ်ကိုမြင်၍အဘယ်သူမျှနောင်တမရစစ်တိုက်ခြင်းဟာမြင်းပြေးတကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲ၍တဟုန်ဒီပြေးတတ်ကြ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောတောငန်းတော်လေမိမိအချင်းကိုတိတတ်၏ဥဂျိုတိတိတဇရက်တော်လေမိမိပြန်လာခြင်းကိုမှတ်တတ်၏ငါဤလူမူကားသာရဘုရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုနားမလည်တံငါတို့သည်ပညာရှိဖြစ်၏သာရဘုရား၏တရားသည်ငါတို့၌ရှိ၏ဟုသင်တို့သည်အဘယ်သို့ဆိုရလိမ့်မည်နည်းအကယ်စင်စစ်စည်တို့၏မှုသာမှင်းနံသည်မှုသာတရားကိုလုပ်လေပြီပညာရှိတို့သည်အရှက်ကွဲကြ၏ထိတ်လန့်၍ကြော်ခွင်းတဲသို့ဝင်ကြပြီဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြပြီသူတို့၌ပညာမြင့်မြတ်ရှိသည်နည်းထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့မယားများကိုသူတပါးတို့၌ငါအံ့မည်သူတို့လေယာများကိုသူတပါးတို့အားအပိုင်ပေးမည်အငယ်ဆုံးသောသူမှဆက်၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏ပရောဖက်မှဆက်၍ယေပရဟိရှိသမျှတို့သည်မှုသာကိုတုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာဟုပြောဆိုလျက်ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအနာကိုပို့လျော့စွာကူကြ၏သူတို့သည်ယောရှာဘွယ်သောအမှုကိုပြုပြီးမှရှက်ကြလောအလင်းမရှက်ကြမျက်နှာမပြတ်တတ်ကြထို့ကြောင့်တယောက်နောက်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောအခါနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏သူတို့ကိုငါရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းမည်စပြစ်နွယ်ပင်၌စပြစ်သည်မရှိရတင်မောတဖန်းပင်၌တင်မောတဖန်းသည်မရှိရအရွက်လဲညှို့နှွမ်းရမည်အကြောင်းလွန်မိုးသောသူတို့ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၂ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုင်လျက်နေကြသနည်းစုဝေးကြကုန်အံခိုင်ခန့်သောမြို့များအထဲသို့ဝင်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြကုန်အံငါတို့သည်သာဝရဖျားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ငါတို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေ၍စီကနှင့်ရောသောရေကိုတိုက်တော်မူ၏ငါတို့သည်ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တော်လဲကောင်းသောအရာမပေါ်လာတက်တာခြင်းကိုမျှော်လင့်တော်လဲဘေးတသက်ဖြစ်၏သူမြင်းနှကောင်းရှူတံကိုဒံပီကကြားရ၏သူမြင်းရဲ့ဟီတံကိုကြား၍တပီလုံးတုန်လှုပ်လေ၏သူတို့သည်ရောက်လာ၍ပြည်နှင့်တကွပြည်၌ရှိသမျှကို၎င်းမြို့နှင့်တကားမြို့သားတို့ကို၎င်းစား၍မြို့ကြ၏ကြည့်ရှုလောမန်းမှုတ်၍မနိုင်သောမွေသိုးသောမွေများကိုတင်တို့ရှိရသောငါဆေလွတ်သည်ဖြင့်တင်တို့ကိုကြိုက်ကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ငါဝန်းနေခြင်းပြောက်မည်အကြောင်းအဘယ်သို့နည်းငါသည်စိတ်ပြည့်လျက်နေရ၏ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအော်ဟစ်တန်ကိုဝေးသောပြည်ကကြရ၏သာဝရဖျားသည်စီအုံမြို့၌ရှိတော်မူသလိုမိမိရှင်မြင်းသည်မြို့တည်း၌ရှိတော်မူသလိုတကြွန်းတနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သောအချီးနီးအရာရုတ်ထုစင်တုအားဖြင့်သူတို့သည်ငန်းအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာအဘဲကြောင့်ပြုကြသည်နီအတိနံသိညာကာလလွန်ပြီးနွေကာလကုန်ပြီးငါတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့မရောက်ကြငါဤလူမျိုးတို့သမီးသည်နာသောကြောင့်ငါလဲနာရ၏ ကြံတန်းသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်မိမောတွေဝေလျက်နေရ၏ဂိလပြည်၌ဘာလဆံပင်အစေးမရှိသလိုထိုပြည်၌ဆေးသမားမရှိသလိုရှိလျက်ပင်ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးသည်အဘဲကြောင့်အနာမှမထမ်းမြောက်သည်။ခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ7ဉာဏ်ပညာသည်ခေါ်၍မိမိအတန်ကိုလွှင့်တည်မဟုတ်လောမြင့်သောအရထိတ်၌၎င်းလန်ခီနား၌၎င်းရက်နေ၏ကြီးသောတကားဝမြို့တကားအိမ်တကားဝမှကြွေးကြော်၍အချင်းလူတို့တင်တို့အားငါခေါ်၏လူသားတို့အားအတန်ကိုငါလွှင့်၏ဉာဏ်တိမ်သောသူတို့ပညာတရားကိုနားလေကြသောလူမိုက်တို့ထိုးတွင်သောဉာဏ်ရှိကြသောနားထောင်ကြမြတ်သောစကားကိုငါပြောမည်မှန်သောတရားစကားကိုငါနှုတ်မွေ့မည်ငါနှုတ်ထွက်စကားသည်တမန်တရားနှင့်သာဆိုင်၍ငါနှုတ်ခမ်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာ၏ငါဟောပြောသည်မသောစကားတို့သည်ဖြောက်မှတ်၍ကောက်သောသဘောဖောက်ပြန်သောသဘောနှင့်ကင်းစင်ကြ၏နားလေသောသူ၌အလုံးစုံရှင်းလင်း၍ပညာကိုရသောသူတို့အားဟုတ်မှန်ကြ၏ငွေအရင်ငါဤကို၎င်းမြတ်သောရွှေအရင်ပညာတတ်ကို၎င်းခံယူကြလောအကြောင်းမူကားပညာသည်ပရမားထက်သာ၍မြတ်၏နှစ်သက်ဖွယ်သမျှသောအရာတို့သည်ထိုယန္တနာကိုမပြိုင်နိုင်ကြ။အငယ်၁၂မှ၁၉ငါဉာဏ်ပညာသည်တမာတိနှင့်ပေါင်းဖော်၍လိမ္မာသောသိပ္ပံအတတ်များကိုဖော်တတ်၏။ဒါရုဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောကဒုစရိုက်ကိုမုန်သောသဘောသည်။မာနထောင်လွှားခြင်း၊စော်ကားခြင်း၊မကောင်းသောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကောက်သောစကားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းတို့ကိုငါမုန်၏အကြံပေးနိုင်သောအခွင့်နှင့်ပညာယတနာသည်ငါ၌ရှိ၏ငါသည်ဉာဏ်ဖြည့်၍အစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၏ငါအားဖြင့်ရှင်မြင်တို့သည်စိုးဆံရသောအခွင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဆုံးဖြတ်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါအားဖြင့်မင်းသားမူမတ်တရားသူကြီးအပေါင်းတို့သည်အစိုးရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါကိုချစ်သောသူတို့ကိုငါချစ်၏ငါကိုကြိုးစား၍ရှာသောသူတို့သည်တွေ့တတ်ကြ၏ငါ၌စည်းစိမ်နှင့်ဂုံတရီရှိ၏မြဲသောစည်းစိမ်နှင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီရှိ၏ငါပေးသောအကျိုးသည်ရွှေထက်မကရွှေစင်ထက်သာ၍မြတ်၏ငါကြောင့်ရသောအခွန်ဘန္တာသည်ငွေတော်ထက်သာ၍မြတ်၏အငယ်20မှ24ငါသည်ဖြောက်မှတ်ခြင်းလံတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းလံအလယ်၌လျှောက်သွားသည်ဖြစ်၍ငါကိုချစ်သောသူတို့သည်အမွေခံရသောအခွင့်နှင့်သူတို့ဘန္တာတိုက်ပြည့်ဝစေသောအခွင့်ကိုငါပေးတတ်၏။ဒါရုဘုရားသည်ရှေးအမှုတော်ကိုမပြုမီထွက်ကြတော်မူစကားပင်ငါကိုပိုင်တော်မူ၏။မြေကြီးမဖြစ်မီရှေးဥစွာသောကာလအနန္တကာလမှစ၍ငါသည်ဘိသိက်ခံပြီးနည်းနည်းသောပင်လည်းမဖြစ်ရေနှင့်ကြွယ်ဝသောစံရည်တွင်မဖြစ်မီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏အငယ်25မှ31တောင်ကြီးမတီတောင်ငယ်မဖြစ်မီမြေကြီးနှင့်လေတော်များကိုမဖန်ဆင်းဦးဆုံးသောမြေမှုန့်ကိုမျှမဖန်ဆင်းမီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုပြင်တော်မူသောအခါငါရှိ၏သမုတ်တရားမျက်နှာကိုကန့်ကွက်တော်အမှုအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုတီးစေတော်အမှုနည်းနည်းသောအရက်၌စံရည်ပုတ်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေတော်မူသမုတ်တရား၌ကန့်ကွက်သောအပိုင်းခြားကိုရေမလွှမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်တော်မူမြေကြီးတိုက်မြင့်တည်သောအမှုတို့ကိုပြည့်စည်စေတော်မူသောအခါငါသည်ကျွေးမွေးတော်မူသောသားကဲ့သို့အထံတော်ပါးတွင်နေ၍အစဉ်မပြတ်မွေလျော်တော်မူရာဖြစ်၏ရှေ့တော်၌အစဉ်မပြတ်ကစားလျက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေကြီးတွင်လုံးတွင်ရှင်လန်းလျက်လူသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ပျော်ပါလျက်နေ၏အငယ်32မှ36ဒို့ဖြစ်၍ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ငါဤလမ်းများကိုစောင့်ရှောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါဆုံးမခြင်းကိုမပယ်ကြနှင့်နားထောင်၍ပညာရှိကြလော့ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနားမှနေတိုင်းစောင့်လျက်တကားတိုင်းနားမှမျော်လင့်လျက်နေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါကိုရှာ၍တွေ့သောသူသည်အသက်ကိုတွေ့၏သောရဖျားဤကျေးဇူးတော်ကိုလည်းခံရ၏ငါကိုပြစ်မှားသောသူမူကားမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုပြစ်မှား၏ငါကိုမုန်းသော
1: ခံရရှေအငယ်တမငါကိုရောဒီချမဤမိခင်တို့ကိုဆိုသောမောင်ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါ၏
0: တို့ဖြစ်ရင်ကျွန်မသည်ပြင်မာတွေ့၍နမ်းပါလိမ့်မည်သူတပန်းမကဲ့ရဲ့ရကိုရောကိုလက်ဆွဲ၍မိခင်ဤအိတ်ခမ်းတဲသို့ဆောင်သွာပါလိမ့်မည်သူသည်လည်းကျွန်မကိုတွင်တင်သဖြင့်ကျွန်မသည်ဆေးရိုးသောစပြည့်ရည်နှင့်ကျွန်မတလဲရည်ကိုကိုရောအားတောက်တော်မူပါစေမည်တခင်ဤလက်ဝဲလက်သည်ငါခေါင်းကိုထောက်မလျက်လက်ရလက်သည်ငါကိုဖဲ့လျက်နေတော်မူပါစေเยรูซาเล็มမြို့တမီးတို့ငါချစ်တော်သူတို့တမီးသည်အလိုလိုမနှိုးမီတိုင်အောင်မလှုပ်မနှိုးမီအကြောင်းတော၌ကျင်လေသောတမင်တည်းများကိုတိုင်တည်၍တင်တို့ကိုငါမှန်ထား၏မိမိရှိရာသခင်၌မြုံ၍တိုးတဲကလာသောထိုသူကအဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီငါသည်ရှောက်ချိုပင်အောက်မှတင့်ကိုနှိုးဆော်ခဲ့ပြီထိုအရ၌တင်မိခင်သည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီထိုအရ၌တင့်ကိုဖွားမြင်သောသူသည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီအငယ်၆မှ၁၄ကျွန်မကိုကိုရောဤနှလုံးပေါ်မှာတစိ့ခတ်တော်မူပါလက်ရုံးတော်ပေါ်မှာတစိ့ခတ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားမြစ်တံသည်တည်ခြင်းနှင့်မြတ်တကူကြီးပါ၏ခင်မုန်းကိုမယုံသောစိတ်တော်သည်မရဏနိုင်ငံနှင့်အမျှခက်ထံပါ၏သူ၏အရှိန်သည်မိအရှိန်ရစီအရှိန်ဖြစ်ပါ၏တို့အတွင်ရေများတို့သည်မေတ္တာကိုမတတ်နိုင်မိရေတို့သည်မလွှမ်းမိုးနိုင်လူသည်မိမိအိမ်၌ရှိသည်မြသောပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုမေတ္တာဖို့ပေးခြင်းတော်လဲအလွန်တရာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငါတို့၌ညီမငယ်တယောက်ရှိ၏သူသည်တားမြမပေါ်သည်ထိုညီမကိုတောင်းသောအခါသူ့အဖို့အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နီသူဒီမျိုးရိုးဖြစ်လျင်သူ့အပေါ်မှာငွေပြတ်အိုးကိုစောက်မည်တကားဖြစ်လျင်အာရစ်ပြင်ပြားဖြင့်ခိုင်ခန့်စေမည်ငါဒီမျိုးရိုးဖြစ်၏ငါသားမြတ်တို့သည်ပြတ်အိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်ပြီးရှေ့တော်၌မျက်နှာရသောယေရှုရှိ၏ဘာလဟံမုန်ပြည်၌ရှောလမုန်မိ၏စပည့်ဥယင်တော်တစုရှိ၏ဥယင်ဆောင်တို့၌ငှားသဖြင့်သူတို့သည်အသီးကိုစားရသည့်အတွက်ငွေတထောင်စီဆက်ရကြ၏ငါပိုင်သောစပည့်ဥယင်သည်ငါရှိမှရှိ၏အိုရှောလမုန်ငွေတထောင်ကိုကိုရောအားဆက်၍အသီးကိုစောင့်သောသူတို့သည်200ကိုယူရကြ၏ဥယင်တို့၌နေသောသူတင်းစကန်းတန်ကိုတင်းအပေါင်းဖော်တို့သည်နားထောင်တက်ကြ၏ငါသည်လည်းကြားပြရစေအလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါငါချစ်ရသခင်နန္ဒာတောင်ပေါ်မှတမင်ဒီရဲ့တငယ်ကဲ့သို့ပြုတော်မူပါရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၏မေတ္တာကိုအကြောင်းပြု၍စီရင်ရေးထားသောတည်ခြင်းစာပြီ
1: ၏ခန်းကြီးရှေ့အငယ်၁မှ၈တပံကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်စီအောင်တောင်အဖို့အလွန်စိတ်အားကြီးပြီးအလွန်အမျက်ထွက်၍သူ့အဖို့စိတ်အားကြီးပြီးကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားစီအောင်တောင်သို့ငါပြန်လာပြီးเยรูซาเล็มမြို့ထဲမှနေမိเยรูซาเล็มမြို့ကိုတမာမြို့ဟူ၍၎င်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏တောင်တော်ကိုတန့်ရှင်းသောတောင်ဟူ၍၎င်းတမုတ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအိုသောယောက်ျားမိန်းမအသက်ကြီး၍တောင်ဝေးကင်သောသူအပေါင်းတို့သည်เยรูซาเล็มမြို့လမ်းတို့၌နေကြလေဦးမည်မြို့လမ်းတို့သည်လည်းကစားသောသူငယ်ယောက်ျားမိမတို့နှင့်အပြည့်ရှိကြလိမ့်မည်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကားထိုအမှုသည်ယခုကာလတွင်ကြံ့ကျွင်းသောဤလူတို့မျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တော်လေငါမျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရသလိုဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားငါဤလူတို့ကိုအရှိပြီမှ၎င်းအနောက်ပြီမှ၎င်းငါကယ်တင်၍ဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေရကြလိမ့်မည်တစ္ဆာတရားနှင့်ဖြုတ်မခြင်းတရားအားဖြင့်သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်၍ငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်၉မှ၁၉ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှာကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တိုင်မြစ်ကိုချသောကာလ၌ရှိသော
0: ပရောဖက်တို့ဟောပြောသောဤစကားကိုယခုကာလ၌ကြားသောသူတို့တင်တို့လက်ကိုအားကြီးစေကြလော့ထိုကာလအထက်၌လူခံရသောအကျိုးမရှိတရိษံခံရသောအကျိုးမရှိထွက်ဝင်သောသူတို့သည်ယံသူရှိသောကြောင့်ချမ်းသာမရကြငါသည်လူအပေါင်းတို့ကိုတယောက်နှင့်တယောက်ယံပက်ဖြစ်စေ၏ယခုမူကားကြံကျွင်းသောဤလူတို့၌ငါသည်အရင်ကဲ့သို့မပြုတ်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏မျိုးစေ့ကိုညီငွတ်စွာကျေးရလိမ့်မည်စပြစ်ပင်သည်အသီးကို၎င်းမြေသည်မိမိစည်းပွားကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သည်နှင်းရီကို၎င်းပေးရလိမ့်မည်ကြံကျွင်းသောဤလူတို့သည်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုရတတ်စေခြင်းငှာငါပြုမည်အိုယူရမျိုးနှင့်ဣဒရေလမျိုးတို့တင်တို့သည်တပန်းအမျိုးတို့တွင်ကျင်းစေရာဖြစ်ပူးတကဲ့သို့ကောင်းကြီးခံရာဖြစ်စေခြင်းကငါကဲ့တင်မီမစိုးရင်ပဲလက်အားကြီးကြလော့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်တို့ဤဘိုးဘေးတို့သည်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ကြသောအခါအပြစ်ပြုမိဟုငါသည်နောင်တမရပဲကြံတကဲ့သို့တပန်းယခုကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယူရာမြို့ကိုကျေးဇူးပြုမိဟုငါကြံပြန်၏မစိုးရင်ကြံနေဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏တင်တို့ကျင့်ရမည်အကျင့်ဟုမူကားတင်တို့ရှိသည်မြသည်တယောက်နှင့်တယောက်မှန်သောစကားကိုပြောကြလော့မြို့တကားဝမှဖြောက်မတ်စွာစီရင်၍တရားတွေ့သည့်အမှုကိုငြိမ့်စေခြင်းကဆုံးဖြတ်ကြလော့တယောက်ကိုတယောက်အဘယ်သူမျှမကောင်းသောအကြံကိုမကြံကြနှင့်မမှန်သောချိန်ဆိုခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြနှင့်ထို့သို့သောအမှုရှိသမျှတို့ကိုငါမုန်းသည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၈မှ၂၃တပန်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားသရုတ်ထလတွင်အစာရှောင်ခြင်းပစ္စ

0: သာလူအမျိုးမျိုးတို့သည်လာကြလိမ့်မည်မြို့တစ်မြို့၌နေသောသူသည်အခြားမြို့တစ်မြို့၌နေသောသူတို့စီသို့သွား၍သာဝရဖျားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာ၎င်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားကိုရှာခြင်းငှာ၎င်းဤကံအမှန်သွားရကုန်အံငါလည်းသွားမည်ဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်ကြီးသောတိုင်းနိုင်ငံသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှာ၍သာဝရဖျားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာလာကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ဘာသာအသီးသီးကိုပြောတတ်သောလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်တကြိတ်သောလူတို့သည်ယူဒလူဖြစ်သောသူ၏အဝတ်စွန်းကိုကင်လျက်ဖျားခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားသိ၍တင်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါမည်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား
1: အငယ်တိမှခုနှစ်တိုးစုကိုပို့ဆောင်တကယ်သူယောသန်အမျိုးကိုပို့ဆောင်တော်မူသောဣဒရလာတိုးရင်ချီနားထောင်တော်မူပါခေရုဘင်တွင်ကျင်းကိုတော်မူသောဖျားရောင်ရှိတော်ကိုလွတ်တော်မူပါအေဖရင်အမျိုးဗင်ယမင်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတို့ရှေ့မှတကူတော်ကိုနှိုးဆော်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာကြွတော်မူပါအိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုတော်ဤလူတို့ပြုသောပတ္ထနာစကားကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအမျက်ထွက်တော်မူမည်နည်းသူတို့ကိုမျက်ရည်မုတ်နှင့်ကျွေး၍မျက်ရည်ကိုလည်းကြွယ်ဝစွာတိုက်တော်မူ၏အနီးပါး၌နေသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငင်းခုန်ကြပါ၏ယံသူတို့သည်လည်းဝါချွား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်ရည်ပြုကြပါ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။အငယ်၈မှ၁၁ကိုရိုသည်စပြည့်နွယ်ပင်ကိုအဲဂုတုပြည်ကဆောင်ခဲ့၍တပန်းမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပျိုးတော်မူ၏။သူ၏နေရာကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြင့်ကျ၍တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြားပါ၏သူ၏အရေးသည့်တောင်တို့ကို၎င်းအခက်အလက်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသောအာရစ်ပင်တို့ကို၎င်းလွှမ်းမိုးကြပါ၏သူသည်အခက်အလက်တို့ကိုပင်လယ်တိုင်အောင်၎င်းအညွန့်တို့ကိုမြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းပြန့်ပွားစေပါ၏အငယ်၁၂မှ၁၉ယခုမူကားလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆွတ်စေခြင်းငှာသူ၏ခြံကိုအဘယ်ကြောင့်ချိုးဖြက်တော်မူသနည်းတောဝဲသည်ထိုးပင်ကိုကိုက်ခဲ၍တောသားရဲ့သည်လည်းစားပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်တပံကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ကောင်းကင်ကကြည့်ရှုတော်မူပါထိုးစပြည့်နွယ်ပင်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော်မူပါလေရလက်တော်နှင့်စိုက်ပျိုးသောအပင်ကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောပျိုးပင်ကိုကွယ်ကာတော်မူပါမိရှို့ပါပြီခုတ်လဲပါပြီမျက်နာတော်ဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏လေရလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောလူသား၏အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါစေသောတို့ပြုလင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ထံမှမဆုတ်ရကြပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုကြပါမည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်

0: င်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8
1: ယေရှုသည်လည်းတန်လွင်တောင်သို့ကြွားတော်မူ၏။နာနေစောစောဘိမှန်တော်သို့တဖန်ကြွားတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြ၏။ထိုအခါထိုင်တော်မူ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုလျက်နေသောမိမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျင်ကျမ်းမြူဆရာတို့နှင့်ဖာရိစဲတို့သည်ခေါ်ခဲ့၍အလယ်၌ထားပြီးမ
2: ှရှင်ဖျားဤမိမသည်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုစဉ်တွင်တွေ့မိပါသည်။ထို့သောမိမကိုတောက်ခဲနှင့်ပြရမည်ဟုမောရှိသည်ကျွန်တို့အားပြညာတရား၌စီရင်ထုံးဖွဲ့ပါပြီ။တို့ရတွင်ကိုတော်သည်အဘယ်သို့မှိတ်တော်မူမည်
1: ။ဟုလျောက်ကြ၏။ထို့သောလျောက်ကြတော့ကိုတော်၌ပြည့်တင်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှာစုံစမ်းနှောင့်ယှက်တော်အဖြစ်လျောက်ကြ၏။ယေရှုသည်အောက်တုံငုံလျက်လက်ညှိုးတော်နှင့်မြေ၌ရေးသား၍နေတော်မူ၏။ထို့သူတို့သည်အထက်ထံမင်းလျောက်ကြတော့အခါကိုကိုလှန်တော်မူ၍
3: သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေ့ဥစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေ။
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်အောက်တုံငုံ၍မြေ၌ရေးသားတော်မူပြန်၏။ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြသဖြင့်အသက်ကြီးသောသူမှဆ၍အငယ်ဆုံးသောသူတိုင်အောင်တယောက်နောက်တယောက်ထွက်သွားကြ၏။ယေရှုသည်တယောက်ထီးကြံရစ်တော်မူ၍မိမှသည်အလယ်၌ယက်နေ၏။ထိုအခါယေရှုသည်ကိုယ်ကိုလှန်တော်မူပြန်၍ထိုမိန်မှမှတပါအဘဲသူကိုမျှမမြင်လျင
3: ်အချင်းမိမ့်မသင်ကိုအပြစ်တင်သောသူတို့သည်အဘဲမှာရှိကြသနည်းသင်အမှုကိုအဘဲသူမျှမရှိရင်လော
1: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုမိမ့်မကလည
4: ်းအဘဲသူမျှမရှိရင်မသခင
1: ်ဟုလျောက်၏
3: ငါသည်လည်းသင်အမှုကိုမရှိရင်သွားလောနောက်တဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှင့်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏တပန်တော်ယေရှုက
3: ငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိစဲတို့ကလည
5: ်းတင်းသည်ကိုအကြောင်းကိုတတ်သိခံ၏တင်း၏တတ်သိမတည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါသည်ကိုအကြောင်းကိုတက်သေးခံတော်လဲငါတက်သေးတည်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်အဘဲအရက်ကလာသည်ကို၎င်းအဘဲအရက်တို့သွားသည်ကို၎င်းငါတည်ဤသင်တို့မူကားမတိကြသင်တို့သည်ဇာတိပဂတိအတိုင်းစီရင်တတ်ကြဤငါမူကားအဘဲသူကိုမျှမစီရင်ငါသည်စီရင်တော်လဲငါဤစီရင်ခြင်းသည်တည်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်တယောက်တည်းနေသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါဘက်၌နေတော်မူ၏တက်သေးကံနှစ်ဦးတို့၏စကားသည်တည်ရ၏ဟုသင်တို့ပညတ်တိကျမ်းစာ၌လာ၏ငါသည်ကိုအကြောင်းကိုတက်သေးခံသောသူဖြစ်၏ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်လည်းငါအကြောင်းကိုတက်သေးခံတော်မူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
6: းသင်၏ခမည်းတော်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း
1: ဟုမေးကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်ငါကိုမသိကြငါခမည်းတော်ကိုလည်းမသိကြငါကိုသိလျင်ငါခမည်းတော်ကိုလည်းသိကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ဤစကားတော်ကိုဗန္နာတိုက်မှမိမ့်မြွတ်တော်မူ၏ကိုတော်၏အချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှကိုတော်ကိုမဖမ်းဆီးကြတဖန်ယေရှုက
3: ငါသည်သွားရမည်သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ကိုအပြစ်၌လည်းသေကြလိမ့်မည်ငါသွားရရက်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
7: းငါသွားရရက်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုသူသည်ဆိုသောကိုအသက်ကိုတတ်မည်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အောက်သားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားအထက်သားဖြစ်၏သင်တို့သည်လောကီသားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားလောကီသားမဟုတ်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်အပြစ်၌သေကြလိမ့်မည်ဟုငါဆို၏ငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်မယုံနှင့်ကိုယ်အပြစ်၌သေကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သူတို့ကလည်
5: းတင်းသည်အဘယ်သူနည်
1: းဟုမေးလျင်ယေရှုက
3: ငါသည်သင်တို့အားအစဉ်ပြောဆိုသည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏သင်တို့အမှု၌ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိ၏သို့တော်လည်း ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သူ၏အထံတော်၌ငါကြားသမျှကိုသာဤလောက၌ငါဟောပြောသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ခမည်းတော်ကိုယင်မှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်မယုံမိကြထို့ကြောင့်ယေရှုက
3: သင်တို့သည်လူသားကိုမြှောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲငါခမည်းတော်သည်ငါအားနီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိကြလိမ့်မည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏ငါကိုတကိုယ်တည်းနေစေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်စွန့်ပစ်တော်မူအကြောင်းမူကားနှစ်သက်တော်မူသောအမှုကိုအစင်မပြတ်ငါပြုသည်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်လူများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါယေရှုက
3: သင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါတပြည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုတွတ်လိုက်မည
1: ်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည
8: ်းငါတို့သည်အာဗြဟံမျိုးဖြစ်ကြ၏အဘဲသူထမ်း၌တည်ရန်တကားမြကြုံမခံကြလွတ်လိမ့်မည်ဟု၍တင်းစီအဘဲတို့ပြောဆိုသည်နီ
1: ဟုမေးမြန်းကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဒုစရိုက်ကိုပြုသည်မြသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်ဤကြုံဖြစ်ကြ၏ကြုံသည်ကားအိမ်၌အစင်မြဲနေသည်မဟုတ်သားမူကားအစင်မြဲနေ၏ထို့ကြောင့်သားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လျင်သင်တို့သည်ဧကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းငါဤဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်နေရာကိုမရသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါကိုသတ်အံ့သောငါရှာကြံကြ၏ငါသည်ငါခမည်းတော်ထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဟောပြော၏သင်တို့သည်သင်တို့၏အဖထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပြုကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်း
6: အဘယဟန်ဒီငါတို့အဘဖြစ
1: ်၏ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အာဗြဟံ၏သားမှန်လျင်အာဗြဟံ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ကြားရသောသစ္စာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသောသူသည်ဟုသောငါကိုသတ်အံ့သောငါသင်တို့သည်ယခုရှာကြံကြ၏အာဗြဟံသည်ထိုနည်းတူကျင့်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်သင်တို့အဘ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည
7: ်းငါတို့သည်မြောက်မှထားသောအမျိုးမဟုတ်ဘုရားသခင်သည်ဟူသောငါတို့အဖတပါးတည်းရှိတော်မူသည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းဘုရားသခင်သည်သင်တို့အဖမှန်လျင်သင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ဘုရားသခင်အထံတော်မှထွက်ကြွရောက်လာ၏ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသနည်းငါဤဒေသနာကိုနားမခံမယူနိုင်သောကြောင့်သာသင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသင်တို့သည်သင်တို့၏အဘအဒီဟုသောမာနမှဆင်းသက်ကြ၏သင်တို့အဘ၏အလိုသို့လည်းလိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှေ့ဥစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်သောသူဖြစ်၏သူ၌သစ္စာတရားမရှိသောကြောင့်သစ္စာတရား၌မတည်မနေသူသည်မူသားစကားကိုပြောသောအခါမိမိပဂတိအတိုင်းပြော၏မူသားစကား၌ကျင်လည်သောသူဖြစ်၏မူသား၏အဘလည်းဖြစ်၏ငါသည်တစ္ဆာစကားကိုပြောသောကြောင့်သင်တို့မယုံကြငါ၌အပြည့်ရှိကြောင်းကိုသင်တို့တွင်အဘယ်သူဖော်ပြသနည်းတစ္ဆာစကားကိုငါပြောသည်မှန်လျင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့မယုံကြသနည်းဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူသည်ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်၏သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောကြောင့်နားမထောင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယူရလူတို့ကလည
6: ်းသင်သည်ရှမာရိလူဖြစ်၏နတ်ဆိုးဆွဲသောသူလည်းဖြစ်၏ဟုငါတို့ပြောသောစကားသည်ကျောက်ပတ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူမဟုတ်ငါခမည်းတော်ကိုချီးမြှောက်၏သင်တို့သည်ငါကိုရှုံချကြ၏ငါသည်ကိုယ်ဘုံအသေးကိုမရှာငါဤဘုံအသေးကိုရှာ၍စီရင်တော်မူသောသူရှိသေး၏ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်သေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်
1: ဥမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
8: းတင်း၌နဲ့ဆိုးဆွဲသည်ကိုယခုငါတို့သိကြ၏အာဗြဟံမဆောက်၏ပရောဖက်တို့သည်တင်းလွန်ညပြီတင်းမူကငါစကားကိုနားထောင်တော့သူသည်တင်းချင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ပါတကားငါတို့ဘအာဗြဟံထက်တင်းသည်တာ၍ကြီးမြတ်တော်လောသူသည်တည်ပြီပရောဖက်တို့လည်းတည်ကြပြီတင်းသည်အဘယ်သို့သောသူ၏အယောင်ကိုဆောင်သနည်
1: းခုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါသည်ကိုယ်ဂုံကိုပြလျင်ငါဂုံသည်အချီနည်းဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါဂုံကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့၏ဖျားဟု၍သင်တို့ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထိုဖျားသခင်ကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏ငါမသိဟုငါဆိုလျင်သင်တို့ကဲ့သို့မူသာသုံးတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုဘုရားသခင်ကိုငါတည်၏ဘုရားသခင်စကားတော်ကိုလည်းနားထောင်၏သင်တို့အဘအာဗြဟံသည်ငါကြွလာမည့်အချိန်ကာလကိုမျှော်မြင်ခြင်းဟာအလွန်အလိုရှိ၏မြင်ရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
5: းသင်၏အသက်သည်အနှစ်50မြတ်မရှိဘဲလျက်သင်သည်အာဗြဟံကိုမြင်လေပြီတကား
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ်၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုဂဲနှင့်ပြစ်ချင်းငါကြောက်ခဲတို့ကိုတောက်ယူကြ၏ယေရှုသည်တင်းချောင်၍ထိုသူတို့အလယ်၌လျှောက်သွားပြီးလျင်ဗိမ္မာန်တော်မှထွက်ကြတော်မူ
9: ၏ဩဝါဒစာ
0: အခန်းကြီး၄
10: ထိုသူဖြစ်လျင်ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရသနည်းအာဗြဟံသည်အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်တည်မှန်လျင်ဝါကြွားเสียအကြောင်းရှိ၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထိုသို့မဟုတ်ကျမ်းစာ၌အဘယ်သို့လာသနည်
11: းအာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ
10: ၏အကျင့်ရှိသောသူမည်သည်ကားကျေးဇူးအားဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်သောအားဖြင့်ခံရ၏အကျင့်မရှိသောသူမည်သည်ကားမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံကြည်လျင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မလျက်ရှိ၏ထိုအတူဘုရားသခင်သည်အကျင့်ကိုမထောက်ဘဲလျက်ပေးတော်မူသောဖြောင်းမခြင်းကိုရသောသူ၏မင်္ဂလာကိုဒါဝိဒ်သည်ရီမှတ်၍ဆိုသည်ကား
11: အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအောင်ခြင်းတို့ရောက်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောဆိုသည
10: ်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့သာလျှင်ထိုမင်္ဂလာကိုရကြသလောသောမဟုတ်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောသူတို့သည်လည်းရကြသလောအဘယ်ကြောင့်မေးသနည်းဟုမူကားယုံကြည်ခြင်းကိုအာဗြဟံ၌ဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောအဘယ်သို့မတ်သနည်းအယေပြားလီးခြင်းကိုခံပြီးမှမတ်သလောမခံမီမတ်သလောခံပြီးမှမတ်သည်မဟုတ်မခံမီမတ်သည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံဘဲယုံကြည်သောသူတို့သည်ဖြောင်းမခြင်းရှိသည်ဟုမတ်ဆရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ထိုသူအပေါင်းတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသည်သာမကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောသူတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအာဗြဟံသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမခြင်းတစိတ်တည်းဟုသောအယေပြားလီးခြင်း၏လက္ခဏာကိုခံရသတည်းထိုမှတပါဤလောကကိုအမွေခံစေမည်ဟုဂတိတော်ကိုအာဗြဟံမှစသောသူ၏အမျိုးအနွယ်တို့သည်ပညာတရားအားဖြင့်ရကြသည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမခြင်းအားဖြင့်ရကြ၏အကြောင်းမူကားပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့သည် အမွေခံဖြစ်သည်မှန်လျင်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်ပြီးဂတိတော်လည်းအချီးနှီးဖြစ်ပညာတရားဒီကအမျက်ဒေါသနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ပညာတရားမရှိလျင်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိထို့ကြောင့်ဂတိတော်သည်ပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအမျိုးအနွယ်တို့၌ပြည့်စုံသည်သာမကအာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့၌ပြည့်စုံလျက်အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့၌ပြည့်စုံမိအကြောင်းဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသာအမိပြု၍ရောက်နိုင
11: ်၏ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်စေ၏
10: ဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီထိုအာဗြဟံသည်ကတေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မာထားတော်မူသောဘုရားသခင်ဒီဟုသောကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သောဘုရားရှေ့တော်၌ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဖဖြစ်သည်သင်အမျိုးအနွယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်အတာ
11: မိမိသည်လူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်မည
10: ်ခုမျော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိဘဲလျက်ယုံကြည်၍မျော်လင့်လေ၏ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသည်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည်အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ဝမ်းသည်သေးကြောင်းကို၎င်းမအောင်မီယုံမားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏ထို့သို့မတ်တော်မူသည်ဟုအာရဟံအကျိုးအလွတ်ငါသာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးအလွတ်ငါရေးထားသည်ငါတို့သခင်ယေရှုကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူကိုငါတို့သည်ယုံကြည်လျင်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုငါတို့ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းဟုမတ်တော်မူလတံထိုသခင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အနှင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မည်အကြောင်းထမ်းမြောက်တော်မူ
0: ၏ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2
9: ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းဟာဤအရာများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တစုံတရာသောသူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျင်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထံ၌ရှိတော်မူ၏ထိုသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်သိရသတည်းထိုသခင်ကိုငါသည်ဤဟုပညာတော်တို့ကိုမဆောင်ဘဲလျက်ဆိုသောသူသည်မူတာကိုတောင်းသောသူဖြစ်၍ထိုသူ၌တစ္ဆာမရှိထိုသခင်ဤစကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမည်သည်ကားဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထို့သောအဖြစ်သိရကြ၏ထိုသခင်၌ငါသည်ဤဟုဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကြင့်တော်မူသည်နည်းတူကျင့်ရမည်ချစ်သူတို့သင်တို့အားငါရေးထားသောပညာသည်ပညာသည်မဟုတ်ရှေးဥစွာကပင်သင်တို့၌ရှိသောပညာဟောင်းဖြစ်၏ပညာဟောင်းကရှေးဥစွာကပင်သင်တို့ကြားရသောဒေသနာတော်ဖြစ်၏တဖန်တော်ပညာသည်ကိုသင်တို့အားငါရေးထား၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသိမှန်ပေ၏အကြောင်းမူကားမှောင်မိတ်ပြောက်လွင့်၍မှန်သောအလင်းသည်ထွန်းတောက်လျက်ရှိ၏မိမိညီအကိုကိုမောင်းလျက်ပင်ငါသည်အလင်း၌ရှိ၏ဟုဆိုသောသူသည်ယခုတိုင်အောင်မှောင်မိတ်၌ရှိသေး၏မိမိညီအကိုကိုချစ်သောသူသည်အလင်း၌တည်နေ၏ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းသည်ထိုသူ၌မရှိမိမိညီအကိုကိုမောင်းသောသူသည်မှောင်မိတ်၌ရှိ၏မောင်မိုက်၌လည်းကျင်းလေသွားလာ၏ မောင်မိုက်ကြောင့်သူဤမျက်စီမမြင်နိုင်သဖြင့်အဘဲအရက်တို့ကိုသွားဒီကိုကိုမသိချစ်သားတို့သင်တို့သည်ထိုသခင်ဤနာမတော်အဖျင်အပြစ်များနှင့်ကင်းလွတ်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏လူပြောတို့သင်တို့သည်မာနကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏သူငယ်တို့သင်တို့သည်ခမည်းတော်ကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ခြေဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလူပြောတို့သင်တို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်၏နှောက်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မာနကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်တော်သူမြည်သည်ကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောက၌သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကနှင့်လောကီတတ်မဲ့ခြင်းသည်၍သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်တော်သူမူကားနိစ္စသာဝရတည်၏ခြေသားတို့ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏ခရစ်တော်၏ရန်သူဒီဟုသောအန်တိခရစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရသည့်အတိုင်းယခုပင်အန်တိခရစ်အများရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကိုသိရ၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြငါတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါတို့နှင့်အတူနေကြလိမ့်မည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှာငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သင်တို့သည်တန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်၏လက်မှဗိသိက်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏တန်မာတရားကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်ငါရည်၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်တန်မာတရားကို၎င်းမူတာရှိသမျှတို့သည်တမ္မာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သည်ကို၎င်းသိသောကြောင့်ငါရေး၍ပေးလိုက်၏မူတာကိုသုံးသောသူကအဘယ်သူနည်းယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုညင်းပယ်သောသူဖြစ်သည်။ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူသည်အန်တိခရစ်ဖြစ်၏သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုမသိသားတော်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုသိ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ရှေ့ဥစွာကပင်ကြားရသောဒေသနာကိုသင်တို့၌တည်စေကြလော။ထိုဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်သားတော်၌၎င်းခမည်းတော်၌၎င်းတည်ရကြလိမ့်မည်။ငါတို့အားပေးတော်မူသောဂရုတော်မူကားထာဝရအသက်ကိုဝန်ခံတော်မူသောဂရုတော်ပေသည်။သင်တို့ကိုလှည့်ပြသောသူတို့၏အကြောင်းကိုဤသို့သင်တို့အားငါရည်၍ပေးလိုက်၏သို့တော်လည်းတန့်ရှင်းတော်မူသောဖခင်ဤလက်မှသင်တို့ခံရသောဘဲ့သိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဘဲ့သိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ရန်

0: ဖျားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်သိလျင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်တော်သူမည်သည်ကားဖျားသခင်ပြု
1: ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူ
2: ခန်းကြီး၃
3: လူတို့သည်အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံစေခြင်းက၎င်းမင်းဤစကားကိုနားထောင်စေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြု၍အသင့်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းအဘယ်သူကိုမျှမကဲ့ရဲ့ရန်တွေ့ခြင်းကိုမပြုဖြင်းခြင်းသောသဘောရှိ၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြုစေခြင်းက၎င်းတတိပေးလောအကြောင်းမူကားအထက်ကငါတို့သည်ပညာမဲ့သောသူနာမထောင်သောသူမာယွင်းသောသူအထူးထူးအပြားပြားသောတတ်မဲ့ခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်တော်သူမနာလိုခြင်းယူဆူခြင်း၌ကျင်လည်တော်သူဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားဖွယ်တော်သူအချင်းချင်းမုန်းတော်သူဖြစ်ကြ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်ဤစေတနာတော်နှင့်လူတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်ပေါ်ထွန်းသောအခါငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲမိမိတနာချင်းကယူနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစေကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအသည့်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အပေါ်သို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာသွန်လောင်းတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်၏သာဝရအသက်ကိုမျောလင့်သည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတတိပြုရကြမည်အကြောင်းသင်သည်ဤအရာများကိုစ조사၍ဟောပြောစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုအကျင့်တို့သည်ကောင်းသည်သာမကလူတို့ဤအကျိုးကိုပြုစုတတ်သောအကျင့်ဖြစ်ကြ၏မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမေတို့ကို၎င်းရွှေစင်မျိုးဆက်စရင်တို့ကို၎င်းပညာတရားကြောင့်ရံတွေ့ခြင်းတိုက်လံခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်တော်အကြောင်းမူကားထိုအရာတို့သည်အကျိုးမရှိအချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏တင်းခွဲသောသူကိုနှကြိမ်မြောက်အောင်ဆုံးမပြီးမှပယ်ရှားနေထုတ်လောထိုသို့သောသူသည်ကိုယ်အပြစ်ကိုသိလျက်ပင်အပြစ်ပြု၍မောက်လန်သောစိတ်ရှိသောသူဖြစ်သည်အာတေမသော၎င်းတုခိုက်သော၎င်းတင်းစီတို့ငါစေလွတ်သောအခါနီကောပလိမြို့တိုင်အောင်ငါထံသို့လာချင်းကကြိုးစားလော့ဆောင်းကာလပတ်လုံးထိုမြို့၌ငါနေမည်ဟုအကြံရှိ၏ကျန်းစရာဇေနနှင့်အာပေါလု၌အဘယ်အရာများမလိုစေခြင်းကစ조사၍လမ်း၌ပို့လောငါတို့ဤလူများသည်လည်းအသီးမဲ့သောသူမဖြစ်ကိုယ်သုံးစရာပို့ရှိရမည်အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတင်ကြစီငါထံမှရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တကားငါတို့ကိုချစ်သောသူများကိုနှုတ်ဆက်လောတင်တို့အပေါင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း
1: ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး
2: 3
3: ကျွင်သေးသောစကားဟူမူကားငါညီကိုတို့သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့အထထငါရေးလိုက်တော်လဲပင်ပန်းခြင်းမရှိတင်တို့မူကားလုံခြုံခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ခွေးတို့ကိုရှောင်ကြလော့မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့ကိုရှောင်ကြလော့အရေးပြားလီးခြင်းကိုခံရောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလော့ငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်သောသူဖြစ်၍မှန်သောအရေးပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းငါဖြစ်လျင်ဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိ၏အခြားသူမည်သည်ကားဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လျင်ငါမူကားตา၍ရှိ၏ငါသည်ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌အရေးပြားလီးခြင်းကိုခံရ၏ဤသေးလအမျိုးဘင်ယာမိန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှရှင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏စိတ်အားကြီးခြင်းကိုမေးသောငါသည်အသိတော်ကိုညင်းဆဲသောသူဖြစ်၏ပညာတရားအားဖြင့်ရသော

ြောက်မှချင်းကိုမေးပြန်တော့ငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်၏သို့တော်လည်းငါဤအကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှ၏ထိုမြမကငါဤသခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိသောပညာသည်အဘယ်မြလောက်မြတ်တီကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ငါထင်မှ၏ထိုသခင်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရှုံးခံရပြီသေခြင်းမှထမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုငါရနိုင်ကောင်းလျှင်ကိုတော်သည်အသေးခံတော်မူသည့်ဤသူငါသည်လည်းအသေးခံ၍ထိုသခင်ကို၎င်းထမ်းမြောက်တော်မူခြင်း၏တကိုးကို၎င်းဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းကိုဆက်ဆံ၍ခံခြင်းကို၎င်းတိကျွမ်းခြင်းကပညာတရားအားဖြင့်ရသောကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကိုးစားဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမျှရ၍ထိုသခင်၌ဒီပါမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှ၏ထိုသို့ဆိုသောအကျိုးကိုခံရပြီစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရပြီဟုငါမဆိုလိုအခြင်းအကျိုးကိုပေးခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါကိုကင်ဖန်းတော်မူ၏ထိုအကျိုးကိုကင်မိခြင်းကငါပြည့်၍လိုက်သေး၏ညီကိုတို့ငါကင်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော်လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဘဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုလမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အထက်အရာမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်းသို့ငါလိုက်ပြည့်၏ထိုကြောင့်စုံလင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဤသို့သောသဘောကိုဆွဲလန်းရကြမည်တင်တို့သည်တစုံတစ်ခုသောအရာ၌သဘောခြားနာလျင်ထိုအရာကိုပင်ဘုရားသခင်ဖော်ပြတော်မူလိမ့်မည်သို့မဟုတ်တော်လဲယခုမိသမျှအတိုင်းတနည်းဒီကျင့်၍သဘောဒီရှိရကြမည်ဤကိုယ်တို့ငါကျင့်သည့်ဤသူတင်တို့သည်တညီတညွတ်တီးကျင့်ကြလော့ငါတို့ပေးသောပုံသက်သည်နှင့်အညီကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းရှုမှကြလော့အကြောင်းမူကားအထက်အဖန်ဖန်ငါပြော၍ယခုပင်မျက်ရည်ကျလျက်နှင့်ပြောသည့်အတိုင်ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုရံပဲ့ပြု၍ကျင့်သောသူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတက်ကြ၏သူတို့၏ဖျားမူကားမိမိတို့ဝမ်းပေသည်မိမိတို့ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအကျင့်၌သာမိမိတို့ဝါကြွားကြ၏လောကီအရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်မူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်မိမိအောက်၌နှိတ်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုခန္ဓာကိုပင်ဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောကိုခန္ဓာတော်၏ဤတူဖြစ်စေခြင်းကအသေး